0: normalet kaffe til 49, og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
2: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18.
5: Hos Biltema.
6: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
7: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: vej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej. Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene. Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
3: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12, og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
6: På udkig efter en ny bedste ven, find magien på Prime Video. Se partnere, der opklarer forbrydelser hurtigere, end de laver lektier i den nye serie Young Sherlock.
7: Sherlock Holmes, James Moriarty.
6: Og venner, der slår ihjel sammen, bliver sammen i den heftige action-thriller Pretty Lethal.
8: The only way out is together.
6: For flere stærke venskaber, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
9: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
10: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18. Hos
11: Biltema. Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K. Energi på ok.dk.
12: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
13: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: lige når der er fare på færde, Prime Video leverer spændingen. Vi har dødeligt begær så intenst, at røgalarmen går i gang i den nye mørke romantiske serie 56 Days.
1: Some people are just meant to be together.
0: Og skurke, der nægter at dø i den nervepirrende thriller Cross sæson 2.
2: This killer doesn't make mistakes.
0: For mere end et ondskab. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
3: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Tema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18.
6: Hos Biltema.
7: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maksimale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
8: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
9: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.

0: til sommerens ultimative strandfest.
1: ABC Beach Party.
0: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
1: Og Norddjurs Kommune.
0: 11. juli på stranden i Grenaa.
1: Med liveoptræden fra
0: Tessa.
2: Hvad fuck dit problem?
1: Tessa.
2: Lad være stå og glo på mig. Lad være stå og glo på mig.
1: Batshiba.
0: City Dada.
1: City Dada.
0: Mille.

0: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
1: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
2: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
3: Carglass Repair, Carglass Replace.
4: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma, ikke for amatører.
5: Som transportbetjent i Danmarks fængsler står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
6: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
11: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
13: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
14: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
15: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
16: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
17: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
18: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
19: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder med.
20: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
21: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeef grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
22: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
0: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
1: Velkommen på ABC.
2: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-M.
1: Det her er ABC.

0: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
1: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
5: Boksen er ladet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over

0: ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
1: Yamaha. Revs your heart.
2: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder med.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Life is simple, life is free.
5: Yeah, med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
6: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.
7: Som transportbetjent i Danmarks fængsler står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
8: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
10: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
11: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Kan du lide, når der er fare på færde? Prime Video leverer spændingen. Vi har dødeligt begær så intenst, at røgalarmen går i gang i den nye mørke romantiske serie 56 Days.
14: Some people are just meant to be together.
13: Og skurke, der nægter at dø i den nervepirrende thriller Cross sæson 2.
15: This killer doesn't make mistakes.
13: For mere end et ondskab. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement, undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
16: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
17: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
18: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
19: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
20: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: kan se.
21: A, B, C.
0: Vi giver dig

0: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten.
1: Erhverv. Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.

0: dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære Dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
1: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
2: Har du stadig 1.000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Det her er Radio ABC.

Kemikalier, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos sol, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
1: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter yoghurt i yoghurt til 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 39 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
2: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
3: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
6: Yamaha. Revs your heart.
7: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
8: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
9: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. 3 mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder med.
10: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
11: Life is simple. Life is free.
12: Yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
13: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
15: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
16: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
19: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad.
20: Føtex. Inspiration til dig.
21: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 6. Her er ABC-nyhederne.
1: I formiddag klokken 10 starter de nye regeringsforhandlinger. Nu er det Venstres formand Troels Lund Poulsen, der sidder for bordenden som forhandlingsleder. Han har afløst Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet, efter at Moderaterne i fredags pegede på ham. SF er det første parti ved forhandlingsbordet. Forhandlingerne vil foregå i København i dag og i morgen. AGF skal fejres på Aarhus Rådhus om en uge mandag 18. maj, efter at klubben i går vandt det danske mesterskab. Det er planen, at AGF-spillerne efter nogle hyldestaler fra politikere skal fejres på balkonscenen, og hele byen er inviteret med til at hylde mestrene på Rådhuspladsen. Det oplyser Aarhus Kommune i en pressemeddelelse, efter at AGF i aftes vandt 2-0 ude over Brøndby. Det er klubbens første danske mesterskab i 40 år, og det 6. af slagsen. En amerikansk passager fra krydstogtskibet Hondius er blevet testet positiv for hantavirus, og en anden har milde symptomer, det oplyser de amerikanske sundhedsmyndigheder. I går ankom skibet til Tenerife, hvor en evakuering gik i gang. I alt 17 passagerer er nu på vej til USA med fly. To af dem rejser i særlige isolationsenheder. Tre personer er døde på skibet efter udbruddet. I de østlige egne skyde med udbredt regn, der en overgang måske lokalt kan blive ret kraftig. I resten af landet perioder med lidt eller nogen sol, men også spredte byer. 7-12 grader. I aften og i nat i de østlige egne er fortsat skyde med regn eller byer, ellers mest klart vejr.
2: Temperaturen lige nu 1 grad.
3: Velkommen på ABC.
2: Vi giver dig hits på FM, der plus online og i Radio ABC-appen. I just wanna feel good.

0: All the Stars, det her var fra Kendrick Lamar, tidligere Bav, samt Bowser, alle sammen her på APC 11.06.
1: Godmorgen.
2: Du lytter til Morgenkammeraterne med Freja, Signe og Stefan.
0: Godmorgen, godmorgen.
3: Godmorgen. Godmorgen, Stefan.
0: I kigger sådan fjollet på mig. Har I gjort noget?
3: Er der nej, overhovedet ikke.
4: Nej, nej, nej.
3: Det er bare fordi, det er lige gået... Okay, nu kommer lige noget internt.
0: Hvad?
3: Det er lige gået op for mig. Jeg har dit headset, Stefan.
0: Nå! Er det lækkert?
3: Nej.
4: Nej, vi kan ikke lide dit headset, Stefan.
3: Det er overhovedet ikke så nice.
0: Må jeg give dig den en dag, så tag lige den ene bøf ud, så kan du høre, hvad jeg siger.
3: Ja, tak.
0: Det er fordi, der er en dårlig forbindelse, og den har faktisk været her i et halvt år.
4: Og vi har sagt det lang tid.
0: Nej, det er ikke den
3: anden. Nu et nyt headset. Okay. Jeg kan se, at du har mit på, så lige om lidt i går, så kommer jeg og hapser det.
0: Nu ser det lige sådan der. Jeg lover, at i dag tager færdig mit nærmeste mellemleder.
3: Tak, sådan. Det er godt gået.
0: Du finder en løsning.
3: Ja, jeg klapper også, men jeg skal lige. Ja.
0: Har I haft en dejlig weekend?
3: Ja, det var rigtig godt.
0: Sådan et projekt. Jeg ved, Signe, at du har været i IKEA.
4: Ja, det har jeg.
0: Hvordan gik
4: det? Det havde jeg lige glemt, jeg havde. Jeg var i IKEA fredags med mine to storebrødre, og det har aldrig gået så effektivt.
0: Nej, var det godt. Det var den gode IKEA-test.
4: Ja, ja, ja. Jeg fik kigget lidt på det kommode, fandt ud af, det skal jeg ikke have. Og min ældste bror fik fundet sine reoler, så spiste vi kødboller, og så tog vi videre.
0: Sådan. Og det var næsten på tid, eller hvad?
4: Det var næsten på tid, ja.
3: Ej, jeg synes også, at nogle gange, så har jeg det sådan, at jeg skal være så lidt tid i IKEA som muligt, fordi jeg bliver fuldstændig stresset af at være. Jeg kan ikke finde rundt, og
4: jeg har lavet op nu.
0: Jeg er omvendt. Jeg kan bo der. Jeg elsker.
4: Kan du det?
0: Giv
4: det
0: mig god tid. Måske ikke lige prime time, hvor folk de hunser med en nede i det der tage selv.
4: Altså, har jeg en million, så giv mig tid. Men det har jeg ikke, så jeg skal bare hurtigt igennem.
0: Det bliver et fremragende program.
3: Og i dag, der skal vi... vi tager et rigtig mandagstema. Jeg tror godt, man kan kalde det. Vi skal nemlig snakke lidt om du oftest er sur eller frisk, når du vågner.
0: Vi gider ikke den med træt, for den er kliché.
4: Ja.
0: Vi ved, I er der, og I er måske allerede lige nu. Men der er nogen, der vågner op og bare siger, "Oman!"
3: Ja.
0: Og der er sådan,
3: der siger, du skal ikke røre mig.
0: Jeg skal have 5 liter kaffe, så kan vi måske snakke med hinanden. Jamen, fuld formation og de fede headset. Freja, Signe og Stefan.

0: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag. Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver at betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
3: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
4: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægts sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma, ikke for amatører.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Lad os lige prøve at visualisere den her sang spiller. Du er på Grenå Strand. Du har taget dine venner med. Øllen er kold. Sodavanden er lækker. Og så brager den her altså ud af højtalerne. Darling, debutant til ABC Beach Party. Ny single udkom i fredags. Det hele værd. Valgt ud som ABC Power Hits med god grund. Wow, hvor er det godt det her. Hvis du skal få sikret den billet til festen, så kan du gøre det på beachparty.dk. Godmorgen, godmorgen, morgenkammeraterne her. 6.22 og et højdepunkt, hvor jeg kan sige så meget, det er fra i fredags, der sprang mit hoved i luften, da Freja lige pludselig kunne fortælle, at Jesus blev faktisk ikke født i år 0.
1: Altså, hvilket år blev Jesus født?
0: Hvad siger man efter Jesu Kristi fødsel, så siger man ved 0.
1: Ja,
0: vi er ved sådan 2000...
1: Det er det, jeg har lært.
0: 26 år efter hans fødsel. Så det er 0. 0. 0. Mm. Er det ikke 0?
1: Jo, det er nok 0. Det, de fleste vil sige.
2: Og 0.
0: Ej, hvad?
1: Men jeg kan fortælle jer, at år 0 eksisterer ikke i vores kalender.
2: Hva?
0: Jeg har lige sagt det højt.
1: Ja, år men det eksisterer ikke.
0: Hva?
1: Mange tror, at vores kalender starter med år 0. Men Søren Holst fra Københavns Universitet fortæller, at faktisk så eksisterer det slet ikke. Kalenderen starter fra år 1 før vores tidsregning til år 1 efter vores tidsregning. Altså, det betyder, at Jesus ifølge kalenderen ikke kan være født i år 0.
2: Hvad?
1: Ja.
2: Hvorfor? Hvad? Hvorfor findes år 0?
0: Ja, hvorfor? Hvorfor er 0 ikke noget, der findes?
1: 0 findes, men der er forskel på et punkt og et interval. Altså, det vil sige, at hvis man har et punkt på en linje, så er det ligesom det her ene sted. Hvis man har et interval, så er det jo ligesom sådan over et større område. Så for eksempel, når man bliver født, så siger man jo også, at man ligesom er født ind i ens første år. Man er jo ikke nul. Altså sådan, man er jo ikke ingenting. Nå, for når man er allerede begyndt at leve, ikke?
0: Ja, tillykke første dagen, du er blevet 2 år gammel, 4 år gammel, 23 år gammel. Okay.
1: Præcis. Fordi det er jo et helt år. Det kan ikke være ingen år.
0: Jeg skal have
1: tippet. Lige snart det er i gang, så er det allerede det første år, der er i gang.
0: Ej, jeg skal lige
1: have mening?
0: Jeg kan mærke, Signe og jeg, vores øjenbryn, de falder lidt længere ned, og vi sidder sådan og spænder lidt frontpladen der.
2: Jeg føler, at jeg er folkeskolen igen og skal lære om...
1: Men hvis man siger, at der er 0 år, altså hvis år 0 eksisterer, så eksisterer året jo ikke.
0: Så hvad?
1: Fordi 0 er ingenting.
0: Så vi går fra minus 1 til plus 1, eller hvad?
1: Ja, præcis.
2: What the... Hvad?
0: Jeg forstår det godt nu.
2: Fint, Stefan.
0: Jeg har bare accepteret præmissen, jeg ved ikke hvorfor. Men altså... Så hvornår bliver Jesus så født?
2: Det er simpelthen nødt til at spørge ham.
1: Ja. Jamen altså, hvis man kigger på kalenderen,

0: Så blev han jo teknisk set født i år 1, men historikere mener, at han blev faktisk født langt tidligere. Måske mere i det, vi vil kalde år 4 før vores tidsregning. Men hvis vi skal være helt ærlige, så er der ikke en kat, der ved, hvornår Jesus blev født. Vi aner det ikke.
1: Er det bare fiktivt? Det er bare sådan en, vi opfinder.
0: Nej, der er en af. Det er der så også
1: mange teorier. Det er bare helt god litteratur.
0: Ja. Det er en anden snak. Men kalender, det skal vi huske, er jo også, det er jo ikke naturlov. Det er noget, vi har fundet på. Vi mennesker har sat kalender som fast system til at forstå tid. Det er bare noget, vi har fundet på.
2: Så har vi bare gjort det forkert.
0: Det ved jeg ikke, om vi har, men det er bare for at sige, at altså, verden derude altså, dikterer sig jo ikke efter vores kalender. Det er jo bare noget, vi har sagt, ikke?
1: Jeg kigger så meget på Sines ansigt, og jeg vil sige, det er ikke kun sprunget i luften. Nej, det er bare en skald, der kigger ud i luften og siger, jeg prøver.
0: Jeg håber, det gav lidt mening. Men om ikke andet, næste gang du hører nogen sige, Jesus blev født i år 0, så kan du lige smide det fun fact. Nej, fordi år 0, det findes ikke.

Emil Kruse, UKK og Internet Watch med Copenhagen City. Fuld formation om morgen, kammeraterne. Solskinsvejr og lige også en opdatering, hvordan vejret rent faktisk bliver i dag. Ikke bare de der 2 grader udenfor og solen, der er på vej op. Nixon, vi går i detaljer sammen med Dan Jensen, der også giver dig det seneste fra det regionale, nationale og internationale. Inden dag, så er der musik fra Tame Impala, som senest er blevet remixet af Jenny, hende fra Blackpink. Så er det en sang, der er gået fra populær til vanvittig populær. Dracula.

0: Klokken er 6.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Sundhedsrådet Kronjylland skal i denne uge drøfte et udkast til en ny strategi for lægedækningen. Opgaven er en del af sundhedsreformen, hvor en national model styrer fordelingen af lægekapaciteter. Strategien skal sikre mere lige adgang til almen lægehjælp, f.eks. med tilpasset patienttal og styrket rekruttering i lokalområder med mangel på sundhedspersonale. Sundhedsrådet Kronjylland får nu mulighed for at komme med sit indspark til den nye strategi med fokus på kapacitetsstyring, rekruttering og en mere bæredygtig praksisstruktur. Målet er at hjælpe borgere i Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner til mere stabile lægetilbud. I formiddag kl. 10 starter de nye regeringsforhandlinger. Nu er det Venstres formand Troels Lund Poulsen, der sidder for bordenden som forhandlingsleder. Han har afløst Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet, efter at Moderaterne i fredags pegede på ham. SF er det første parti ved forhandlingsbordet. Forhandlingerne vil foregå i København i dag og i morgen. AGF skal fejres på Aarhus Rådhus om en uge mandag 18. maj, efter at klubben i går vandt det danske mesterskab. Det er planen, at AGF-spillerne efter nogle hyldestaler fra politikere skal fejres på balkonscenen, og hele byen er inviteret med til at hylde mestrene på Rådhuspladsen. Det oplyser Aarhus Kommune i en pressemeddelelse, efter at AGF i aftes vandt 2-0 ude over Brøndby. Det er klubbens første danske mesterskab i 40 år, og det 6. af slagsen. En amerikansk passager fra krydstogtskibet Hondius er blevet testet positiv for hantavirus, og en anden har milde symptomer, det oplyser de amerikanske sundhedsmyndigheder. I går ankom skibet til Tenerife, hvor en evakuering gik i gang. 3 personer er døde på skibet efter udbruddet.
2: Tak for det, Dan. Hvordan bliver vejret i dag? Det har jo på mange måder været en weekends med masser af sol, og det fortsætter altså også i dag med temperaturer op til, nu skal jeg have det tænkt problemer, op til 13 grader, og så kan der dog stedvis i eftermiddag komme lidt regn. Temperaturerne, Ebeltoft og Grenaa, Maja Randers, 2 plus grader.
3: Går du op i design og indretning, og ønsker du at badeværelse og køkken er både personligt og eksklusivt, så kom ind til Invita i Randers og lad os sammen finde den helt rigtige løsning til dit hjem.
4: Randers FC spoler filmen tilbage.
5: 11. maj er det præcis 20 år siden, vi vandt pokalen. Det skal selvfølgelig fejres, når vi mandag kl. 19 møder OB og skal male Kefos Park orange.
4: Mød også flere fra 2006-holdet, som hyldes på dagen.
5: Med en sejr over OB er vi sikret Superliga-bold i Randers efter sommerferien.
4: Og det er sådan, det bliver.
5: Køb billet til kun 20 kroner
4: på randersfc.dk.
6: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

0: Victor Sinclair, gosh, I love it.
1: Er klar til et morgenboost?
0: Ja, tak.
1: Kommer jeg. 8. maj.
0: Ja.
1: 1926.
0: Ja, vi er langt tilbage.
1: Yes, der kom Sir David Attenborough til verden.
0: Ja.
1: En kæmpe, kæmpe legende.
0: Jeg har ikke hørt om.
1: Signe, ved du, hvem han er?
0: Næ.
1: Det er manden, som lavede et program, som jeg tror, det er den dag stadigvæk viser. Den blå planet.
2: Grass can survive some of the harshest conditions on Earth.
1: Du kender godt hans stemme, ikke?
0: Jo, jo, jo.
1: Og det er sådan, at den mand... nu skal vi lige... Bælge kan ikke nu. David Attenborough. Han er jo kendt for naturverden. Altså, ja. Vi skal passe på vores natur og har lavet nogle sindssyge dokumentarer. Han blev altså 100 år for nyligt, jo.
0: Det er vildt. Oha.
1: Og i den forbindelse, så skal I høre en historie om, hvor vild han var i 60'erne. Han var chef for BBC 2, det der svarer til DR2. Mm-hmm. Og i 60'erne, der er han med til at introducere farve-tv i Europa. Og det er jo super godt, ikke?
0: Jo.
1: Nu kommer det vilde. Der var en udfordring, når man så skulle se Wimbledon. Fordi farvefjernsynet var ikke så gode, som de var i dag, ikke? Med HD og sådan noget, ikke?
0: Nej.
1: Så boldene var hvide.
0: Ah.
1: Så når man så tennis, så kunne man ikke rigtig helt se, på grund af, at de linjer, der var tegnet op, også var hvide.
0: Så
1: man kunne ikke se, om den var ude eller ej.
0: Det er et problem.
1: Så han kom på ideen til, vi er nødt til at skifte farve på bolden.
0: Ja.
1: Og så er det en undersøgelse at finde ud af, at den skal have den der lidt gule-agtige farve.
0: Den har også en refleks.
1: Ja.
0: Se mig. Ja.
1: Så det er hans skyld, at det er den farve, tennisbolden har i dag.
0: Det er jo faktisk lidt sjovt at tænke på.
3: Det er faktisk lidt sjovt.
1: Ja. Skal jeg høre noget, der er lidt ironisk, det er, at det her det er i 60'erne.
0: Mm-hmm.
1: Der går lige 12 år før, at man godkender det til US Open. Og der går, går rigtig mange år. Det er først i 86, at Wimbledon selv siger, okay, fair nok, så tager vi farverne som de aller sidste.
0: Holy moly.
1: De var meget sådan, vi skal revolutionere det hele, men vi er meget konservative.
0: Ja, så det går langsomt.
1: Mm. Så morgenboostet er, har du en god idé, og alle dine kollegaer siger nej?
0: Tro på det.
1: Giv det 26 år. Så kan det godt være, at det lykkes. Anyway, stort tillykke med fødselsdagen. Sir David Attenborough.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All, det her på Radio ABC.
1: Hvis du vil læse mere om den nye musik, kan du gøre det på radioabc.dk. Om lidt, en lille nyhedsopdatering. Den kommer i studiet, det er altid hyggeligt. Men først er der Harry Styles, der har sagt, jeg elsker tysk techno. Har du nogensinde hørt om, altså han har været på noget, der hedder Berghain?
0: Nej,
1: det er sådan en lukket klub i Berlin, hvor det er sådan noget med, du kan ikke, altså lige meget om du er en kendt person eller ej, du skal være sådan helt i det rigtige dress på den rigtige tidspunkt, og altså det er en af de sværeste klubber at komme ind på.
0: Vildt.
1: Ja, og han har åbenbart været der 3 gange, og så har han været så inspireret af, fordi det er sådan en, det ligner bare en borg, altså en gammel tyskerbygning.
0: Ja.
1: Og der har han sagt, jeg kan godt lide musikken, jeg tænker, jeg er gerne med at være inspireret af det, og det er så det, der er baggrund for, at han er gået lidt techno på den her.
0: Sådan.
1: Her er Aperture. Hey.

0: Hej far, har du hørt om de der stopspil? Det er nogen, du kan ringe og snakke med. Tænk, det kunne være noget for dig. Fordi de spil gør dig så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
1: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
2: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
3: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke så lidt, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.

0: Bilka.dk. Jysk, et godt tilbud. Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
1: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
2: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til. Every
3: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49. Og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
6: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
9: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.

0: Klokken er 7. Her er ABC-nyhederne.
1: Sundhedsrådet Kronjylland skal i denne uge drøfte et udkast til en ny strategi for lægedækningen. Opgaven er en del af sundhedsreformen, hvor en national model styrer fordelingen af lægekapaciteter. Strategien skal sikre mere lige adgang til almen lægehjælp, f.eks. med tilpasset patienttal og styrket rekruttering i lokalområder med mangel på sundhedspersonale. Sundhedsrådet Kronjylland får nu mulighed for at komme med sit indspark til den nye strategi, med fokus på kapacitetsstyring, rekruttering og en mere bæredygtig praksisstruktur. Målet er at hjælpe borgere i Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner til mere stabile lægetilbud. I formiddag kl. 10 starter de nye regeringsforhandlinger. Nu er det Venstres formand Troels Lund Poulsen, der sidder for bordenden som forhandlingsleder. Han har afløst Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet, efter at Moderaterne i fredags pegede på ham. SF er det første parti ved forhandlingsbordet. Forhandlingerne vil foregå i København i dag og i morgen. AGF skal fejres på Aarhus Rådhus om en uge mandag 18. maj, efter at klubben i går vandt det danske mesterskab. Det er planen, at AGF-spillerne efter nogle hyldestaler fra politikere skal fejres på balkonscenen, og hele byen er inviteret med til at hylde mestrene på Rådhuspladsen. Det oplyser Aarhus Kommune i en pressemeddelelse, efter at AGF i aftes vandt 2-0 ude over Brøndby. Det er klubbens første danske mesterskab i 40 år, og det 6. af slagsen. En amerikansk passager fra krydstogtskibet Hondius er blevet testet positiv for hantavirus, og en anden har milde symptomer. Det oplyser de amerikanske sundhedsmyndigheder. I går ankom skibet til Tenerife, hvor en evakuering gik i gang. 3 personer er døde på skibet efter udbruddet.
2: Så vi der ved senhederne, Rosa Ardiardi med Bliv hvor du er på vej om lidt. Ellers en dag, som starter kold, senere sol, og så en eftermiddag med lidt regn. Temperaturerne, når det varmest i dag, er 13 grader. Aktuel Æbelsoft og Grenå. Maja Randers, 3 grader. Godmorgen.

sidste ende, for man tripper så folk. For man tripper så folk, lad være lost, mamma, du ikke har selv kan valgt til tråd. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne græde. Sig, du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tørres op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: Vi vil se top 50, da den bliver opdateret lørdags. Bliv, hvor du er.
1: Så er det slut med at snuse, kammerat.
2: Du lytter til Morgenkammeraterne.
1: Med Freja, Signe og Stefan.
0: Godmorgen, godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Skal vi ikke lige tiltale, at hvis der er nogen, der råber noget i radioen en gang imellem, så er det din datter, Freja. Ja,
3: hun er lige med på arbejde i dag.
0: Yes. Ja. Vi har ved at bygge slots.
3: Ja, det er vi.
4: Det er bare hyggeligt.
0: Man gerne vil se, hvordan det går, så kan man lige tjekke vores Instagram lidt senere. I øvrigt, så var sidste uge jo ret sådan, jeg synes, det var rigtig nice.
3: Ja.
0: Vi havde besøg af Brian og Lisa fra Kærlighed, hvor kravende venner. Jeg lagde det op i øvrigt på den lokale Facebook-gruppe, og kan fortælle, at vi har rundet 60.000 visninger.
4: Sådan.
0: Så der er god vibes omkring det interview.
4: Hvor dejligt.
0: Så vi har lavet et indslag, som kun kan ske på denne dag, ved denne radio, osv. Men der var også andre, der var på besøg.
4: Der var nemlig andre, der var på besøg i fredags. Dog ikke i vores program Morgenkammeraterne, men i ABC Eftermiddag. Hun står bag den her uges ABC Power Hit-sangen Det Hele Værd.
0: Ej, det er så godt nummer. Det er så godt.
4: Ja, det er vildt godt.
3: Det er vildt godt.
4: Og den 11. juli, der står hun altså på stranden i Grenaa.
0: Sådan.
4: Det er selvfølgelig Darlin.
0: Yes.
3: Det er det nemlig.
4: I fredag så joinede hun Emilie ABC Eftermiddag til en snak om selvfølgelig et nye single, Beach Party, lidt af hvert.
3: Og hun spiller jo nemlig til Beach Party her til 2026, altså i år, men... Hvad står der egentlig på hendes rider?
5: Der står lidt forskelligt. Der står blandt andet koldskål.
0: Okay, hissigt.
5: Ja,
0: hissigt.
5: Det er der mange på holdet, der godt vil have.
0: Ja.
5: Og jeg kan hverken tåle øl eller vin.
0: Okay,
5: så der står Smirnoff Ice på.
0: Okay.
5: Jeg skal have mig en Smirnoff Ice eller en breezer.
0: Ja, der må jeg simpelthen også sige, at du er fra stru nok til at vide, at det er fuld halvbal, det der.
5: Ja, ja. Men det kan jeg godt lide.
0: Ja, men
5: og det står jeg ved.
0: Jeg kan godt forstå, at du står ved det, men er der noget, du synes, der ligesom mangler på den her rider? Altså, hvis du nu bare går fuld balalaika, hvad skal der så på den rider?
5: Ja... Det ved jeg sørme ikke. Så er det bare skrevet det på.
0: Ja, det er det. Altså, vil du have en ged eller et eller andet, der står og hygger? Nu har du vokset op
5: tror,
0: med masser.
5: Jeg tror, chill med en hund, faktisk.
0: En hund?
5: Ja, det kunne være cute.
0: Ja.
5: En hund i backstage. Altså, hunden har sådan en ret angstdæmpende effekt på de fleste mennesker jo.
0: Ja.
5: Gå og hygge lidt. Nus med den.
0: Mm.
5: Den vil op og ligge, og så slapper man af. Og pludselig skal man synge, og så...
0: Ja.
5: Så noget, man ikke at blive nervøs.
0: Nej. Jeg kan også mærke, at jeg har kastet mig ud i noget med det der med dyr. Der er altså nogle Greenpeace, der holder ekstra øje med mig lige nu her, men kan man bøje reglerne med en eller anden fake hund? Eller, det ved jeg ikke, om der er noget, der hedder.
5: Det ved jeg heller ikke.
0: Nej.
5: Jeg glæder mig til at se en fake hund, hvis du tager sådan en med ud til beach party.
0: Ja.
6: En fake hund til ABC Beach Party. Make it happen. Hør hele tiden ud med Darlin og ABC Eftermiddag på vores hjemmeside radioabc.dk eller der, hvor du normalt hører podcast. Bare søg efter Radio ABC og interviews.

0: Sabado del Oce. Jeg ved ikke, hvad vi sagde rigtigt. Det var musik fra Olivia Bay. Sabado Noche. Jo, det var rigtigt. Det var rigtigt. Det var godt.
1: Jeg tror, det er god nok.
0: 14.06. Morgen, kammeraterne. Vi siger godmorgen, godmorgen.
1: Det gør vi nemlig. Der er jo desværre rigtig mange udfordringer for rigtig mange folkeskoleelever. At de måske ikke synes, at det der med at gå i folkeskolen er det fedeste i hele verden. Og det betyder også, at der er rigtig mange skoler, der har problemer med fravær. Men, Stefan, ja. Der kommer et men.
0: Ej, men jeg glæder mig, fordi jeg så statistikken. Den er faktisk rigtig, rigtig uhyggelig.
1: Ja, det er den lidt.
0: At der er sådan noget med, at 10% af sådan nogle børn, der faktisk har at 80% fravær eller sådan noget på 3 måneder. Det er vanvittigt. Nå, jeg ved, Freja, du er bragt historien i verden, fordi der er noget positivt.
1: Der er nemlig noget positivt, fordi nu har man nemlig fundet på noget, som i hvert fald om ikke andet gør en forskel.
0: Hvad det er, kan du høre om lidt.
2: Hvis blokklæder var et ægteskab, så var det ikke så lidt, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokklæder. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokklæder har livstidsgaranti på sømmene.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. 3 mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder med.
2: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
7: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
8: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
9: Tilbage til musikken.
10: Du lytter til ABC.

0: The Second Voice, Let Me Be, 7:20. Vi er morgen, kammeraterne. Det er en dejlig dag. Der er børn, der er øget i glasset foran mig, laver den der. Er det 6-7? 6-7?
1: Ja, det er det.
0: Hold da fast, kammeraterne. Shit, mand. Apropos børn.
1: Ja, så er min datter også med i studiet i dag. Hun har bygget en hule.
0: Det kan man se på Instagram. Vi hedder radioabc.dk.
1: Det er rigtigt. Og apropos børn, så skal vi faktisk snakke lidt om børn i folkeskolen.
2: Ja.
1: Fordi der er rigtig mange børn, der har haft udfordringer med det der med at dukke op til skolen og trives i at være i skole. Altså nogen, der simpelthen synes, det er svært at være i det der klasselokale og skal sidde sådan en hel dag. Så nu er man simpelthen begyndt flere steder at gøre noget nyt. Man bytter klasselokalet ud med værksteder, køkkener og rigtige arbejdspladser.
2: Okay.
1: Som sådan, altså i stedet for det der med kun at skulle sidde og regne matematik i matematikbøgerne eller læse i en læsebog, så skal man bruge skruetrækker og kokkeknive og hvad man nu ellers skal på en arbejdsplads.
2: Ja.
1: Og det er altså det, der hedder juniormesterlærer. Hvor de her elever, det er 8. og 9. klasse, som altså kombinerer skolen med praktikdage. Så siger de har et par dage om ugen, hvor de er ude i noget praktik og laver et eller andet, de synes er spændende. Og så samtidig så har de sådan nogle skoledage også.
0: Det synes jeg. Det lyder da dejligt. Altså jeg kan huske fra min egen folkeskole, der var det sådan, det var balladedrengene. Så må du lige komme ud med en tømmer lige 2 dage, så kan du komme tilbage, og så havde de faktisk ret fedt over det.
1: Men jeg vil også sige, at det er virkelig også fedt, fordi der er flere, der har fået lysten tilbage til at gå i skolen.
0: Ja.
1: Nogle af dem, som har haft det rigtig svært, haft for eksempel rigtig meget fravær, er lige pludselig begyndt at synes, at det der med at gå i skole faktisk er ret fedt. Også fordi de måske kan se de ting, de lærer, hvordan de kan bruge det. Det synes jeg faktisk er ret nice. Nå. Helt klart.
0: Altså, hvad er det, der så motiverer dem?
1: Jamen, det er faktisk så simpelt, som virkeligheden motiverer dem. Okay. Altså det at komme ud og se virkeligheden.
2: Ah ja, selvfølgelig.
1: For eksempel, hvis man skal sidde og lære og plus og minus og gange og dividere, og man tænker sådan, hvad fanden skal jeg bruge det til?
0: Er det ikke den klassiske med det teoretiske og det praktiske? Præcis. Så er der nogen, der siger, jeg er skoletræt.
1: Hvis man så kommer ud og ser, for eksempel, hvis man godt kunne tænke sig, at vi tømmer, og man kan se, jeg skal jo kunne plus og minus og dividere og gange, for ellers så ved jeg jo ikke, hvor lange mine brædder skal være, og hvordan de skal sætte sammen.
0: Det lyder som noget for Frejas eget liv.
1: Ja, jeg har da også fundet ud af, at det var noget, man skulle bruge for.
0: Ja.
1: Men den der kombination til at få noget i hænderne og løse rigtige opgaver, får rigtig mange til at motivere sig til faktisk at altså skulle tilbage i skolen.
0: Sejt.
1: Er det ikke fedt?
0: En super god historie.
1: Altså, jeg vil også bare sige sådan helt ærligt, jeg tror ikke, mennesker er bygget til at sidde i klasselokalen hele dag.
2: Det tror jeg heller ikke.
1: Jeg tror heller ikke, mennesker er bygget til at sidde på et kontor en hel dag.
0: Og det siger personen, som har den længste uddannelse af os alle sammen.
1: Ja, jamen, jeg er totalt meget bog om, men jeg synes heller ikke, jeg er bygget til at sidde i sådan, altså stille hele dagen.
0: Mangfoldigheden længe live.

0: Og du er lige på med No Lie. Du lytter til Morgenkammeraterne.
1: Og vi gør alt for, at du får en god start på dagen.
0: Ja.
1: Hvor altså, vi selv jo lige giver os en kop kaffe.
0: Det gør vi.
1: Så er det det, der skal til, for vi lige kan mærke, at vi kan holde kadencen i 4 timer. Klokken meget, meget tid for rigtig, rigtig mange derude.
0: Det er rigtigt.
1: Vi fjerner lige den der med, at du er træt om morgenen, men laver det til en afstemning, der hedder, er du sur eller frisk, når du vågner?
0: Ja, det bliver spændende.
1: Det er en afstemning, som vi får lavet efter nyhederne, som kommer her med Dan Jensen.
2: Klokken er 7.30. Her er ABC-nyhederne.
3: Sundhedsrådet Kronjylland skal i denne uge drøfte et udkast til en ny strategi for lægedækningen. Opgaven er en del af sundhedsreformen, hvor en national model styrer fordelingen af lægekapaciteter. Strategien skal sikre mere lige adgang til almen lægehjælp, f.eks. med tilpasset patienttal og styrket rekruttering i lokalområder med mangel på sundhedspersonale. Sundhedsrådet Kronjylland får nu mulighed for at komme med sit indspark til den nye strategi, med fokus på kapacitetsstyring, rekruttering og en mere bæredygtig praksisstruktur. Målet er at hjælpe borgere i Randers, Favrskov, Nordtjurs og Sydtjurs kommuner til mere stabile lægetilbud. I formiddag kl. 10 starter de nye regeringsforhandlinger. Nu er det Venstres formand Troels Lund Poulsen, der sidder for bordenden som forhandlingsleder. Han har afløst Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet, efter at Moderaterne i fredags pegede på ham. SF er det første parti ved forhandlingsbordet. Forhandlingerne vil foregå i København i dag og i morgen. AGF skal fejres på Aarhus Rådhus om en uge mandag 18. maj, efter at klubben i går vandt det danske mesterskab. Det er planen, at AGF-spillerne efter nogle hyldestaler fra politikere skal fejres på balkonscenen, og hele byen er inviteret med til at hylde mestrene på Rådhuspladsen. Det oplyser Aarhus Kommune i en pressemeddelelse, efter at AGF i aftes vandt 2-0 ude over Brøndby. Det er klubbens første danske mesterskab i 40 år, og det 6. af slagsen. En amerikansk passager fra krydstogtskibet Hondius er blevet testet positiv for hantavirus, og en anden har milde symptomer, det oplyser de amerikanske sundhedsmyndigheder. I går ankom skibet til Tenerife, hvor en evakuering gik i gang. 3 personer er døde på skibet efter udbruddet.
1: Og fra en virus på den der både der til, hvordan vejret bliver i Østjylland, det er med sol, senere skyer og regn, temperatur op til 13 grader. Aktuel Ebeltoft og Greno 4, Maja Randers 5 grader. Godmorgen.
4: Hey, du der i Peugeot'en. Husk lige, at dit serviceeftersyn holder din bil godt kørende. Den franske autospecialist, Alsikkevej i Randers.
5: Der er fuld forestemning hos XL Byg. Gardena robotplæneklipper til 2999 eller 14 kilo trim plænegødning til kun 149. Velkommen hos XL Byg i Vore, Bryomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
6: Randers FC spoler filmen tilbage.
7: 11. maj er det præcis 20 år siden, vi vandt pokalen. Det skal selvfølgelig fejres, når vi mandag kl. 19 møder OB og skal male Kefos Park orange.
6: Mød også flere fra 2006-holdet, som hyldes på dagen.
7: Med en sejr over OB er vi sikret Superliga-bold i Randers efter sommerferien.
6: Og det er sådan, det bliver.
7: Køb billet til kun 20 kroner
6: på randersfc.dk.
8: Hensøj Caravan, det er Jan.
9: Hej far, det er Naja.
8: Ringer du nu også? Hvad så da?
9: Jeg er ved at gøre campingvognen klar til ferie, og jeg kan
8: ja,
9: se...
8: Ja, jeg ved det godt. Vi skal have nogle nye campingstole.
9: Det er altså ikke det eneste, der mangler.
8: Glas, ja. Nye tallerkener
9: og... Ej, altså køleskabet virker ikke, og det er altid for varmt.
8: Jamen, vi har jo det hele i butikken. Kølebokse, klimaanlæg og alverdens ting til campingturen.
9: Lovede du ikke til jer, at vi skulle have en ny campingvogn?
8: Jo, det må vi se på.
9: Det eneste, du snart kan huske, er...
8: Ja, det er ikke nemt med 2 døtre. Men det er nemt at sige, Hensøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
10: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
11: Du lytter til ABC.

0: Baby Rexha og Faithless med New Religion. Det her morgenkammeraterne. Velkommen til en ny uge.
1: Ja, mange tak. Vi skal til at snakke om dagens tema, og det er måske ikke så længe siden, at du stod op af sengen. Det kan også være, det er flere timer siden, og når du vågner, så kan det være, at du lige skal i gang. Det kan godt være, at du står op med det samme og tænker, yes, så er dagen i gang. Det er det, vi spørger dig om nu. Er du ofte sur eller frisk, når du vågner?
0: Og vi har taget den der træt ud af ligningen, fordi det er der rigtig mange, der er.
1: Ja.
0: Men vi kender de typer, der er lidt anderledes.
1: Ja.
0: Må jeg starte?
1: Ja, det må du gerne.
0: I ved, hvordan jeg er. Jeg kan godt være træt, men så snart jeg får en mikrofon, klokken er 6:06, bang.
1: Så er du frisk.
0: Så er jeg ret frisk.
2: Ja, du er faktisk nogle gange lige lidt frisk.
1: Ja.
2: Altså sådan, du er i hvert fald hurtigere end mit hoved er.
0: Jeg tror, det er sammenlignet med dig, Freja.
2: Ja, jamen,
0: jeg ved også godt, hvordan du kommer ind, ikke?
2: Jo.
1: Men hvad så med dig, Freja?
2: Ja. Jeg er sur.
0: Ja.
2: Nej, det ved jeg. Jeg er i hvert fald sådan en sådan... Man skal ikke vække mig.
1: Nej.
2: Det er jeg ikke vild med.
0: Nej.
2: Og man skal nok heller ikke stille mig for mange spørgsmål lige når jeg er vågnet.
0: Og hvor er jeg glad for, at du trods alt også bare er ærlig omkring. Og du har en lang pendlertur på arbejde, så det er ikke noget at blive godt igen, ikke?
2: Hvis jeg vågnede op og skulle snakke i radioen direkte, så ville jeg jo også... Altså, det er jo mit arbejde, det er jo ikke sådan på den måde, men det er bare personligt, privat.
1: Ja.
2: Så skal man nok bare lige lade mig vågne.
0: Okay.
2: Hvad med dig, Signe?
1: Jeg tror, at jeg er lidt enig. specielt fordi, at jeg bor sammen med min storebror, og vi er søskende.
2: Ja.
1: Alle, der har søskende, ved godt, at man kan godt lide at drille, så man kan godt lide at vække den anden person, selvom de ikke skal tidligt op.
2: Åh nej.
1: Og så kan jeg love dig for, at jeg bliver sur.
2: Det kan jeg godt forstå.
1: Så der tror jeg også lige, når jeg vågner, jeg er lige lidt sur.
0: Skal I ikke bare være bedre til at snakke med hinanden, når I kommer ind om morgenen og siger, hvad er du sur over? Og så kan I lige komme af med det begge to.
1: Og så er vi bare friske.
0: Okay. Jamen skal vi ikke bare sige, at det er tre stemmer, der er blevet smidt i kassen her. Altså en på frisk og to på sur.
1: Ja.
0: Hvem er jer derude? Hvad med? 28-36-12, så vi vil rigtig gerne høre fra dig. Og selvfølgelig også en god begrundelse. Det kan jo være, at der er nogen, der har søskende.
1: Det kan være.
0: Eller en mand, der snorker. Der er mange ting, der kan påvirke det. 28-36-12. Hvem er nu?

0: til morgen. En eksklusiv hos morgenkammeraterne. Den spillede fredags før udgivelse. Nu, dagen efter morsdag. Ring til mor for Wayne Waters. Morgenkammeraterne, 7:45.
1: Og vi skal jo lige tage temperaturen på det her tema, nemlig, er du ofte sur eller frisk, når du vågner?
0: Heidi starter med at sige sur i cirka 300 millisekunder, og så frisk.
1: Oh, okay.
0: Så det må, men, så det vil sige, Heidi,
1: nu er okay.
0: Vi registrerer Heidi på en sur.
1: En sur.
0: Det er det, hun starter
1: okay.
0: med.
1: Så
0: det er
1: okay.
0: Yes.
2: Kasper skriver frisk, og når vores hundkat leverer en levende spidsmus i sengen, så bliver man ekstra frisk.
3: Eller listeagtigt.
1: Som er meget frisk.
2: Ja, ja.
1: Ole skriver, skal først have min kaffe i fred, uanset hvad tid er på morgenen. Jeg har fornemmelsen, at det vejer mod sur.
2: Så det er sur.
1: Indtil kaffen
2: det
1: er klar.
0: Ja, det tror jeg også er klar. Ja, ja, ja. Mulle!
1: Mulle.
0: Mulle. Pissesur.
1: Pisse.
0: Kan jeg godt lide morgener i mørk og stillhed.
2: Mulle har så sødt et navn, og så er det bare
0: pissesur. Ja. Mulle lyder så rar, indtil man tænker, det er ikke lige hende, der starter med at fange morgenkammerater, kan jeg mærke.
2: Kim, synes jeg er lidt skeptisk. Det kommer an på, hvem der ligger ved siden af, skriver han.
0: Hvad for en Kim?
1: Okay.
0: Om det er en kat eller en hund?
2: Ja, det skal jeg ikke kunne svare på.
0: Er det en kollega?
1: Nej.
2: Ej, ej, ej.
0: Nå.
1: Mathias skriver, jeg er altid glad om morgenen. Det er det første af dagens forløb, og jeg er... Nej, undskyld. Det kommer så op til dagens forløb, om jeg også er glad, når jeg går i seng igen.
2: Ah, så hvad der lige sker.
1: Ja.
2: Ah, men det er en glad, det er en frisk.
1: Det er godt at starte ud med en glad dag.
2: Ja, det er det.
0: Samuel, hans vækord er sådan startet lige for nylig. Jeg har lige sagt, fordi han skriver, hold kæft, vi er nogen, der lige er vågnet. jeg tager Samuel som sur.
2: Jeg tager også Samuel.
0: Det tror jeg helt klart, vi lige skal gøre
1: det. Tager du det på hold lige kæft, eller hvad?
0: Ja, det gør jeg lige. Når der er nogen, der starter med at sige, ligesom hvis man siger godmorgen til nogen, og man får den her, hold lige kæft.
2: Ja.
0: Så ved man også godt, hvor man er, ikke?
2: Det må man sige. Anette skriver, bare træt og gider ikke at sige godmorgen, for det betyder, at man skal stå op. Anette, hun prøver at blive liggende, så længe hun kan.
1: Ja. Det kan godt stå. Jeg er med i den klub. Ja. Det sidste vi når, det er Michael, der skriver frisk og i gang 04:15.
2: Det er jo før os.
0: Det er jo heller ikke morgen, det er jo nat.
2: Ja, det vil jeg 100% også sige nat.
0: Jo. Siger morgenværterne, ikke? Så ved man også, ikke? Skal vi lige samle det?
2: Ja.
0: Vi kan konkludere, at morgenkammeraterne, jer derude er de sure morgen. Kammerater.
2: De sure morgenkammerater.
0: Og det er også okay. Det er okay at være sur.
2: Det er okay.
0: Hvis det er Heidi-style, og det kun er 300 millisekunder, så er det også acceptabelt, ikke?
2: Ja. Så man også bare lige skal have kaffen først, så er det også okay.
1: Og man lige skal i gang. Det vil jeg også sige er i orden.
0: Tak for at være med. Er du ofte sur eller frisk, når du vågner? Det var temaet her til morgen.
4: Du lytter til Radio ABC.
5: ABC.
4: Vi giver dig

0: Morgensur eller ej? Velkommen til morgenkammeraterne. Kommer der Christoffer, ham med gitaren. Nyhedsopdatering på vej fra Dan Jensen, og derefter skal vi lige runde noget i programmet, som jeg ved splitter lidt lytterne, fordi hvis man snakker sport i dag, så er der både super god stemning og super god stemning lidt mere moderat. Det skal handle om, hvad der sker i Superligaen, og det sker efter klokken 8.
1: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mærl formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
3: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
6: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækker til kaffen hos McDonald's.
8: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
10: Myrer, myrer, myrer overalt.
9: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
11: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
12: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
14: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
15: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeef grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkken. Luksus alle har råd til.
17: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K. Energi på ok.dk.
18: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
19: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
20: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
21: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, Og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
0: carglass replace. Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
1: Bring it back, bring it back. Tilbage til musikken. Radio ABC.

0: Klokken er 8. Her er ABC-nyhederne.
1: Søndag blev en god fodbolddag i Randers og resten af Kronjylland, og det er en dag uden at Randers FC var i kamp. Randers FC sikrede reelt overlevelse i Superligaen og byen til med Champions League i næste sæson. Overlevelsen blev sikret med Vejle-sejren på 2-0 over Fredericia og Champions League med AGF's første danske mesterskab i 40 år. AGF spiller nemlig kvalifikationen til Champions League på stadion i Randers, hvilket sikrer både Randers Kommune og Randers FC penge i kassen. Randers FC spiller i aften hjemme mod OB. Her kan der spilles helt frit, fordi en markant bedre målscorer end Fredericia betyder klubben også er i Superligaen i næste sæson. Samtidig fejres 20-årsdagen for pokaltitlen mod Esbjerg i 2006. Der er både jubel og lettelse i Aarhus efter, at AGF i går sikrede sig klubbens første danske mesterskab siden 1986 med en 2-0-sejr over Brøndby. Direktør Jakob Nielsen kalder gulet ubeskriveligt og peger på, at klubben gennem årtier har kæmpet med nedrykninger, økonomiske problemer og hån fra resten af fodbolddanmark. Nu fejrer fansene i Aarhus i stedet en historisk forløsning. Direktøren lover samtidig, at AGF vil bide sig fast i toppen, så klubben ikke skal vente endnu 40 år på nyt guld. Der var flere parceller og rækkehuse til salg i april sammenlignet med måneden før. Tal fra Finans Danmark viser, at udbuddet af boliger steg med 2,2% på landsplan. Så i alt var der ved udgangen af april 26.656 parceller og rækkehuse til salg i hele landet. Udbuddet steg i 10 ud af 11 landsdele. Kun i Østjylland var der et mindre fald.
2: ABC med opdatering, hvordan vejret bliver denne mandag. Det er med sol, nyd det så længe det varer. Senere eftermiddagen bliver altså med skyer og regn. Temperatur mellem 8 og 13 grader. Aktuel Ebeltoft og Grenaa, Maja Randers.

0: Bieber med nummeret Homewrecker. Tak for at join morgenkammeraterne. Vi er Signe, Freja, Stefan.
1: Det er korrekt. Det er nemlig rigtigt.
0: Og i dag er en historisk dag, fordi der er en klub i vores sendområde, der har vundet det danske mesterskab for første gang i 40 år. Mm. Og nu er vi ikke en Aarhus Radio. Vi er heller ikke en Silkeborg Radio. Vi er ikke en Hobro Radio. Vi har et stort sendområde. Og jeg kan allerede nu sige, Signe, hvordan har du det med, at AGF har vundet mesterskabet i går? Som Randers FC-fan.
1: Ikke sådan skide godt.
0: Nej. Jeg må jo også bare bekende kulør, det er, at jeg går ikke så meget med Superliga, men jeg har altid associeret og synes, at Randers FC er en nice klub, og det virker som, at de overlever i Superligaen.
1: Yes!
0: Men jeg er vokset op på Fredensvang. Jeg har nogle onkler, der spillede fodbold med Martin Jørgensen og sådan noget. Så jeg er sådan vokset op på AGF-trænebaner.
1: Ja, det er fint.
0: Så jeg kan ikke undgå at sige, jeg synes
1: så
0: i dag...
1: Stefan er glad.
0: Det er en vild dag. Og jeg vil sige, hvis man har set billeder fra Frederiksgade i Aarhus... Det ser sindssygt ud, hvordan. Ja. I har også lige set det. Hvad tænker I om det?
2: Det er jo vildt, hvor mange mennesker, der kan være der.
0: Ja.
1: Altså, jeg må sige, jeg er pisse jaloux på festen.
2: Ja, det kan jeg godt forstå.
1: Men jeg skal aldrig nærme mig Aarhus den næste måned.
0: Nej.
2: Jeg vil ikke engang derind.
0: Deres direktør var jo også inde og sige, er I klar til 7 dages fest i Aarhus?
1: Ja.
0: Jeg siger bare, at Sears, de må sælge ekstra mange øl.
1: Ja, det tænker jeg.
0: Jeg håber, de har forberedt sig på det, ikke? Og jeg havde også en AGF-trøje med i studiet, og du siger også, for I var den klam.
1: Den er klam.
0: Det hjælper heller ikke, at som P. fra Randers FC som sportsdirektør lige nu er på besøg hos Radio Alfa.
1: Jamen, jeg er bare så glad for, at han er her. Jeg er glad for, at vi står sammen om det her.
0: Af respekt for ham har jeg lige gemt trøjen en lille smule væk.
1: Det kunne jeg godt se, du gjorde.
0: Jeg har heller ikke lyst til at skabe super dårlig stemning. Men sidste ting, som har en relation til Randers, det er jo, AGF skal jo så næste år spille international fodbold.
1: Ja.
0: De har ikke et færdigbygget stadion.
1: Nej.
0: Og hvor er det, de potentielt skal spille Champions League? Måske mod Barcelona?
1: Hvor er det nu?
0: Det er Randers.
1: Det er Randers.
0: De har fået lov til at låne Kæfers Park. Så jeg siger bare, det kan jo være, at Barcelona skal til Randers.
1: Så kan det godt være, at jeg gerne vil se en AGF-kamp. Så kunne det godt være.
2: Okay. Så skidt det.
0: Jeg siger bare, de store følelser er ude på tøjet. Og hvis du holder med i så stort tillykke herfra. Vi tager lige 50 sekunders AGF-musik. Er det okay? Er det okay, Signe? Det er dig, der bestemmer.
1: Jamen, jeg lukker bare ørerne.
0: Det er okay. Ja, jeg lukker bare ørerne. Det røger med. Kom så, Divi! Yeah.

Røya, som gik viralt med den her, jeg vil godt kalde det AGF-sang. Kom, så er det vi. Her for morgenkammeraterne skal lyde et stort tillykke. Eller i hvert fald for mig. Signe, hun kigger stadig på mig sådan et nej. Nope, niks. Nej, nope. Kommer ikke til at sige tillykke. Oliver Rodrigo, Drop Dead, mandag morgen på ABC.

0: Olivia Rodrigo er tilbage med Drop Dead. Morgen, kammeraterne. ABC.
1: Der findes mange iværksættere ude i landet. Der er mange, der sætter gang i en masse nye ting, man vil gerne stå for sit eget. Og lige om lidt, så skal du høre om tre ret seje drenge, hvis du spørger mig.
0: Ja.
1: De er, hvad jeg kalder, iværksættere, og har skabt noget ret fedt for en ret lille by.
0: Hvor gamle er de?
1: De er 16 år gamle.
0: Wow!
1: Lige præcis.
0: Ej, vildt. Vildt stryk på varm lidt.

0: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
5: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
6: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi dit lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO. Alt under et tag.
7: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
8: Tilbage til musikken.
7: Radio ABC. Radio ABC. Radio ABC.

0: Hvad var det for en sang?
1: Det var Timbaland i går i baggrunden, som har produceret Nelly Furtado, Say It Right.
0: Sådan.
1: Og han har sagt, at jeg var også med. 8.24. Velkommen til morgen, kammerat.
0: Lige nu, der skal I høre om tre ret vilde drenge, vil jeg selv sige. Ja. Tre ret seje drenge. Vi skal dog helt til Helsingør. Men i Ålsgård, en meget lille by, der er der normalt meget stille og roligt. Der er små butikker, der er hyggelige huse. Og nu er der altså også et nyt, kun et bageri, drevet af tre 16-årige gymnasiedrenge.
2: Hvad?
0: Et nyt bageri.
1: Så de går på gymnasiet og har et bageri?
0: Og har et bageri.
2: Hvordan? 16 år.
1: Altså en bake-off? Jeg har set 1000 spørgsmål. Hvad er det for? Hvad
0: det
1: gør
0: kommer,
1: de?
0: Det kommer. Det er Christian, Sylvester og William, der står bag Strandvejens Brød, som har haft åben i omkring en måneds tid. Og ideen, den opstod også derhjemme, for de fortæller, at deres forældre, de sad og snakkede om, at de manglede en bager i området. Det var alligevel de der 13 kilometer til bageren. Og så var der så ikke langt fra tanke til handling.
2: Vi åbner det bare et bageri.
0: Vi åbner bare et bageri.
1: Vi laver vores egen.
2: Ej, det er vildt.
0: De tre drenge, de kender hinanden fra folkeskolen. Ja. Og de står selv for det meste. De har indkøb, de kundeservice, de arbejder selv i butikken. De er ikke nogen medarbejdere. Brødet bliver leveret fra den tætteste bager. Det bager de ikke selv.
1: Nej. Altså, det er ret
2: vildt. Jeg er lidt blown away over det her, faktisk.
1: Jamen,
2: det er helt ærligt. 16 år tænker, ja, vi laver det bare selv.
1: Jeg tænker bare sådan, altså, inden man overhovedet blevet 18, så har man været iværksætter. Altså, det er ret vildt, at de bare tænker, det er det, vi gør.
0: Nu bliver jeg lidt mere blown away. Fordi det er ikke første gang, at de prøver kræfter med det her iværksætteri.
2: Hvad?
0: Ved siden af bageren, så driver de også et bilplejefirma og snerydning om vinteren.
2: Ej.
0: Den her gang så er forældrene selvfølgelig ude at hjælpe, fordi drengene har ikke kørekort.
1: Ej, altså, de har da heller ikke timer nok i døgnet til det her.
2: Jeg tænker også, hvordan klarer de det?
0: Forældrene, de hjælper med at hente brødet om morgenen, og så er det altså i weekenden, at de står bag disken. De har ikke åben i hverdagen.
2: Okay.
0: Så det er fredag, lørdag, søndag.
2: Men det er vel også, er det ikke der, der er flest, der køber brød?
0: Lige præcis. Altså, det er jo sådan noget,
2: lørdag, søndag.
0: Ja, lige præcis. Ja. Til morgenmaden. Der står de altså om morgenen og klar til at servere brød.
2: Jeg synes, det er mega sejt.
1: Det her
2: kæmpe respekt.
1: Og jeg glæder mig til at se dem på YouTube om et par dage. Om et par år, hvor de siger, sådan blev jeg millionær, inden jeg blev 18.
2: Det kan være, der er nogen, der får lyst til at kaste sig ud i faktisk at bage det. Altså,
0: det er
2: til at tage noget uddannelse eller et eller andet.
0: De siger også, til sommer her, der skal de altså også have noget is i bæret. Så de kan se vel is.
1: Money in the bag.
0: Jeg må bare sige, har du en idé til noget, overvejer du at starte op i noget, gør det.
2: Lige meget, du er 16 eller 89.
1: Og har du 12 km til den nærmeste bag?
0: Start din egen.
1: Så må du bare lave det selv, du.

0: ABC med en trafikal opdatering, det vil sige, at trafikken forløber, som den skal. Men spotter du et eller andet, kan du altid ringe eller sms'e på 28 36 12 12. Og nu vejret. Og det er altså en mandag med sol. Nyd det, så længe det varer. Senere så kommer skyerne, og eftermiddagen bliver altså med regn flere steder. Temperatur op til 13 grader. Og lige nu, Ebeltoft og Grenå, Maja Randers. Det er ikke så varmt udenfor, men stadigvæk 8 grader.
1: Du kan altid regne med Folby Autoteknik. Har du el- eller hybridbil, så servicerer vi også den. Og det er selvfølgelig med fabriksgaranti. Find Folby Autoteknik i Voldum, Hadsten, Hornslet, Harlev, Folby og Egå.
2: Oplev det sjoveste droptårn El Grito i Djurs Sommerland. Og få den vildeste udsigt, når I stiger 60 meter til værs. Nyd et øjebliks stilhed, før I suser mod jorden med 100 km i timen. Og glæd jer til juvelen, Danmarks længste rutsjebane. Tag i Djurs Sommerland i weekenden og få de sjoveste oplevelser for hele familien. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
3: Hej, det er din fagmand fra MC-Tag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger, lige fra tegl til tagpap og grønne sætumtage. Få et godt tilbud, kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-Tag, det bedste tag overhovedet, overhovedet.
4: Hvad kan jeg blive?
5: Drømmer du om en uddannelse inden for business, IT, teknologi, marketing, kommunikation eller logistik? Erhvervsakademi Dania i Randers har mange videregående uddannelser, og de fleste kan tages online. Se hvad du kan blive på eadania.dk.
6: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

0: Det var musik fra Harry Styles. Den er ny, den hedder Dance No More. Se de musikvideoerne i øvrigt.
1: Ja.
0: Han er blevet en vild, vild, vild danser.
1: Det.
0: Ham der er Harry Styles.
1: Ham der er Harry Styles.
0: Yes.
1: Lige nu skal vi snakke om de der to, Lisa og Brian.
0: Ja, jeg ved ikke, om de er gode dansere også.
1: Det er jeg så heller ikke sikker på. De er fra den nye sæson af Kærlighed, hvor kravene vender, og de kiggede jo forbi også hos morgenkammeraterne.
0: Det var super hyggeligt. Jeg kan også lige fortælle, at jeg sådan har delt interviewet internt med aktive borgere i Bønderup Strand.
1: Ja.
0: Og kan sige, at der er kæmpe buzz omkring en lokal fyr, som også lever forbi vores lokalradio. Vi spurgte blandt andet Brian og Lisa, hvad de havde lært af programmet, når det gælder kærlighed.
2: Jeg tror også, jeg blev mere bevidst om mig selv. Mm. Og det der, at det er også godt nok det, jeg gør. Og at så ser Brian også, altså, ser alle de der små ting, som jeg tænker, det er ikke nogen, der ser. Det lægger han mærke til alligevel. Det varmer jo helt vildt. Og det gør bare en mere selvbevidst og selvsikker.
0: Hvad med dig, Brian?
3: Jamen, jeg store hele at finde ud af, at piger faktisk ikke bider. Altså, jeg har aldrig været typen, der har gået forrest i køen for at score nogle piger. Det har de bare festet og haft det sjovt. Mm. Og så, at der sker ikke noget ved at hoppe ud i noget. Mm. Man er mega bange for. Man falder ikke så hårdt. Det gør man ikke.
1: Det tror jeg faktisk, det er vigtigt at tage med. Altså, sådan ikke det der med at hoppe ud i det.
3: Ja, det var sgu godt nok imponerende. Altså, det gav mig meget. Altså, for det er jo lidt en vild verden at komme ind i. Og så kommer landsdækkende TV, det er sådan lidt vanvittigt. Mm. Men når man så får feedbacken fra folk, at der er bare mega positivt, så har det bare været en mega fed oplevelse.
0: Så jeg tror, det vil være, hvis der er andre, der tænker, skal vi melde os til den næste sæson, så er svaret...
3: Bare gør det.
0: Ja, bare gør det. Kom i gang nu. Okay. Så er det altså fra Brian og Lisa.
1: Og du kan altså høre hele interviewet på blandt andet vores hjemmeside, radioabc.dk/podcast, eller egentlig bare, hvor du normalt hører podcast. Vi hedder radioabc.dk.

0: Albert Heat og Sofie 1998 med Horsens. Det her, det er morgenkammeraterne. Velkommen tilbage til ugen. Det er jo mandag dag.
1: Efter en dejlig weekend, batterien er på 100%. Jeg er så glad for, at vi heller ikke har det der morgenkammerater med TH, for det er det der Albert Heath. Albert Heath.
0: Morgenkammerater med TH.
1: Siger man Albert Heath? Siger man Albert Heath eller Albert Heath? Eller,
0: det må du spørge
1: Albert om. Heath. Nej, det er for meget at kende
0: mig. Det er ikke så. Han er jo dansk.
1: Nå ja, det er rigtigt. Jeg skal bare sige Albert, det er okay. Godt nok. Nyderne på vej om lidt. Først Andreas Oddbjerg.
0: Sådan.
1: Det var også for tydeligt. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Godmorgen.

0: Dags. Nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
1: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
3: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS startpension.
4: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu! Sten Slag!
5: Sten Slag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder med.
7: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
9: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
10: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
11: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
12: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
13: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
14: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
15: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
16: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
18: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
20: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
21: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Meril formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
22: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.

0: Klokken er 9. Her er ABC-nyhederne.
1: Søndag blev en god fodbolddag i Randers og resten af Kronjylland, og det er en dag uden at Randers FC var i kamp. Randers FC sikrede reelt overlevelse i Superligaen og byen til med Champions League i næste sæson. Overlevelsen blev sikret med Vejle-sejren på 2-0 over Fredericia og Champions League med AGF's første danske mesterskab i 40 år. AGF spiller nemlig kvalifikationen til Champions League på stadion i Randers, hvilket sikrer både Randers Kommune og Randers FC penge i kassen. Randers FC spiller i aften hjemme mod OB. Her kan der spilles helt frit, fordi en markant bedre målscorer end Fredericia betyder, at klubben også er i Superligaen i næste sæson. Samtidig fejres 20-årsdagen for pokaltitlen mod Esbjerg i 2006. Der er både jubel og lettelse i Aarhus efter, at AGF i går sikrede sig klubbens første danske mesterskab siden 1986 med en 2-0-sejr over Brøndby. Direktør Jakob Nielsen kalder guldet ubeskriveligt og peger på, at klubben gennem årtier har kæmpet med nedrykninger, økonomiske problemer og hån fra resten af fodbold Danmark. Nu fejrer fansene i Aarhus i stedet en historisk forløsning. Direktøren lover samtidig, at AGF vil bide sig fast i toppen, så klubben ikke skal vente endnu 40 år på nyt guld. Der var flere parceller og rækkehuse til salg i april sammenlignet med måneden før. Tal fra Finans Danmark viser, at udbuddet af boliger steg med 2,2% på landsplan. Så i alt var der ved udgangen af april 26.656 parceller og rækkehuse til salg i hele landet. Udbuddet steg i 10 ud af 11 landsdele. Kun i Østjylland var der et mindre fald.
2: Sådan! Ikke mere af ABC-nyhederne. Hvad som er vejret i dag, det er med lidt eller nogen sol eftermiddagen, dog med stedvis regn eller byer, temperaturer op til 13 grader. Lige nu, Ebeltoft og Greno, Maja 8, Randers 7 grader.
3: Power hit. Hey, det er Darlin. Jeg har lavet en sang, som hedder Det Hele Værd, som er ABC Power Hit.

0: fuck, jeg har lyst til at klappe. Yeah!
1: Ja, det er lidt faktisk.
0: Så stopper jeg med det. Darlin, det hele værd.
1: Som jeg glæder mig til at høre, og hun kommer på stranden i Grim.
2: Ej, mega meget. Åh, oh, det er så godt.
1: Ej, det bliver det fantastisk så lækkert.
0: Ja, ja.
2: Det glæder mig virkelig, virkelig også til.
0: Så kan man få en kop kaffe imens, måske også lige at hygge sig med.
2: Det kan være, man kan det. Hvis man nu har lyst til at gå ind i byen. Mm. Og apropos byen. Har I lagt mærke til, at her de seneste 10-20 år, der er det jo byen begyndt at ændre sig?
0: Der er nogen, der siger, at den er ved at dø. Altså, om det er Randers, eller det er Grenaa, ja, eller Ebeltoft, eller Hobro. Der er flere steder, der er de der til salgsskilte, som gør, at man bliver sådan et øv.
2: Ja. Vi har faktisk fundet fremtidsforsker Jesper Bro Jensen, som snakker om lige præcis det her med, hvordan byen kommer til at udvikle sig de næste 10-20 år. Fordi han siger faktisk ikke, at byen er ved at dø, kan jeg så fortælle. Men derimod, at den bare er ved at ændre sig. Fordi efter internettet kom, så er der rigtig mange, der begynder at gøre mange ting online. For eksempel handle, købe tøj, hvad man nu ellers sådan normalt vil gå ned i byen og gøre, ikke? Så det der med at shoppe, det gør vi online. Det gør vi ikke så meget ned i byen. Men til gengæld, så begynder vi at gøre nogle andre ting, for noget, der så blomster rigtig meget, det er caféer og restauranter.
0: Det er rigtigt. Cafémiljøet, det har en fed udvikling lige nu.
2: Lige præcis. Rigtig meget. Altså det folk gerne vil, når de går i byen, eller går ned i byen, det er fællesskab.
1: Fællesskab.
2: Det er at gå ned og spise noget god mad, eller drikke en kop kaffe, eller et eller andet den stil. Men så er der også nogle butikker, som simpelthen har besluttet sig for, at så laver vi der bare en kombi. Og der er blandt andet en butik, en dejlig østjysk butik, som hedder Knitnot. Som er en garnbutik.
0: Skal man være snottet for at sige
1: det,
0: hvad?
1: Skal jeg sige.
2: Nej, altså det er sådan en garnbutik.
0: Nå, hvad nitter? Okay, Knitnot. Ja.
2: Som altså, og ja, der er flere butikker, som minder om det her, men som har besluttet sig for netop at lave noget, som kan lidt begge dele. Så det er en garnbutik, hvor du fysisk kan gå ind og røre ved dit garn, og se farverne, og få noget ansigt-til-ansigt vejledning. Mm. Men udover det, så laver de rigtig mange arrangementer. De kalder det garn- og eventbutik. Altså det er det, de er.
1: Det er ret fedt.
2: Ja, så blandt andet har de også et stort bord derinde, hvor man kan gå ind og sidde og hækle og strikke og sådan noget. Så det må man bare være.
0: Så kan man gøre
2: med. Man bare må hænge.
0: Wow. Så kan man gøre med andre industrier, sådan noget. Slagter og event. Cykelbutikker og event.
2: Ja. Cykel kunne da godt fungere.
1: Det kunne da godt finde
2: nogen, som gider nørde i det, ikke? Men jeg ved også med keramik, det kan ved, du nævne, Signe, det er der også nogle butikker.
1: Det er der flere steder.
2: Så lige pludselig handler byen bare meget om, at det er et sted, vi skal ned og have oplevelser, vi skal være sammen, måske mere, end vi skal sådan shoppe som sådan.
0: Jeg gemmer lige slagter event. Det kan være lige. Ja,
1: det tror jeg lige, vi...
0: Okay.
1: Sætter vi i idékassen.
0: Det er det. Tak. Okay. 8 over 9. Nu mere musik. Denne gang fra Naked.

0: Talk to me fra Damiano David, Tyler og Rogers, morgenkammeraterne denne mandag.
1: Stefan, du ved jo, at jeg spiser ikke kød.
0: Nej.
1: Det har jeg gjort lang tid, faktisk. Og nu skal det ikke være, fordi jeg sådan skal prædike og sige puha, og det skal man ikke gøre.
0: Men...
1: Nej, okay. Det kommer jeg ikke til.
0: Nå.
1: Men jeg kunne godt tænke mig alligevel at fortælle om nogle studier, der er lavet omkring, hvor meget man faktisk kan reducere sit klimaaftryk, hvis man lader være at spise kød.
0: Jamen, jeg tror, jeg spiser da heller ikke så meget kød, som jeg gjorde for før i tiden, ikke?
1: Det er det.
0: Og det er ikke kun, fordi du har indflyder mig. Okay. Inden da, så er der musik, du kan opleve til ABC Beach Party. Jeg har ikke lige tjekket, om der skal kød på den rider, når hun skal til Beach Party. Mille kan du opleve til ABC Beach Party.

0: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
1: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Tema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos
4: Biltema. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mærl formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke sådan et, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
8: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

Baby Rex og Faithless og New Religion, mandag formiddag på Radio ABC. Er en mandag morgen i øvrigt, hvor man bliver mødt af overskriften Våd mandag. Det kan blive kraftigt. Men der er godt nyt, fordi at i Østjylland, der bliver det altså knap så slemt. Det er særligt på Sjælland og Lolland Falster og Bornholm, at man kan forvente en del nedbør i løbet af dagen. DMI siger, at lokalt så kan man få op til 15 mm regn. Vi får lidt byvejr sådan sidst på eftermiddagen formentlig. Men faktisk så er det sådan, hvis man lige kigger vejrudsigten igennem for den kommende uge, så ser det faktisk ud som om, at det er Øst-Danmark, som får noget ustabilt forårsvejr i løbet af den her uge med noget regn og byer. Og det bliver altså knap så slemt i det østjyske. Der kan stadigvæk komme byer. Jo jo, men heldigvis ikke så slemt som på Djævløen. 11. maj. Oscar har fødselsdag i dag. Også bedre kendt som den amerikanske filmindustris pris, The Academy Awards. Det bliver simpelthen vedtaget den 11. maj 1927. Der skulle dog gå 2 år, før man rent faktisk uddeler den første pris. Og så en ret stor hændelse, som fandt sted i det østjyske i dag, den 11. maj 1995. Fordi det er saftsuseme ikke hver dag, at der sker en færgekapring herhjemme i Danmark. Men det skete den 11. maj 1995. Færgen Anholdt bliver kapret på vej til Grenå af den tidligere styrmand Henrik Stærke Hansen, som var utilfreds med sin fyring. Han overgiver sig dog til politiet efter 5 timers forhandling med den lokale formand for FOA i Grenå. Så vidt jeg husker, så hed det så lidt, at han havde påpeget, at der var nogle sikkerhedsmæssige ting, der ikke var i orden ombord på færgen. Det mente han i hvert fald, at det var årsagen til, at han åbenbart var blevet afskediget. Ja, en enkelt kendt fødselar også på listen i dag, nemlig Sabrina Carpenter. 27 bliver hun i dag. Stort tillykke.

0: så i caravan, det er Anne.
1: Hej far, det er Thea.
0: Hej min pige. Er der sket noget?
1: Nej, jeg keder mig bare, så jeg kom til at tænke på camping i sommerferien.
0: Ja.
1: Helt ærligt far, så skal vi altså have en ny og mere sej vogn, ellers bliver det altså nederen.
0: Ja, med piger i familien skal vi nok have opgraderet med toilet og bad.
1: Præcis, så er det jo godt, du ved, at vi kan få en ny til en god pris.
0: Ja, vi ser på det. Jeg er jo næsten hele ugen fra klokken 10. Altså, lige på nær lørdag.
1: Så er det jo bare at sige.
0: Indtøj caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
2: Drømmer du om flot køkkendesign? Med lækre materialer og noget lidt uover det sædvanlige. Og vil du dele din drøm med os? Så kom ind til Inviteranders og lad os hjælpe dig.
3: Der er fuld forårsstemning hos XL Byg. Works græstrimmer og hækkeklipper med batteri og lader. Hele sættet kun 999. Velkommen hos XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Thorsø, Øst og Tørslev og Hasten.
4: Det er vigtigt at kunne stole på sit værksted. Med mange års erfaring hos Folby Autoteknik er du sikker på den bedste kvalitet til ordentlige priser og højt uddannet personale. Find Folby Autoteknik i Voldum, Hadsten, Hornslet, Harlev, Folby og Egå.
5: Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
6: Du lytter til Radio ABC.
7: ABC.
6: Vi giver dig

Mega nice. Oliver Augusta Schacking har været lige før. Ah, ja. Jørn her. Hey, det er mandag. Hey, glædelig nyt i øvrigt. Fordi at her i weekenden, der er det kommet frem, at sangerinden Jada endnu en gang har udvidet familien. Hun har netop født sit andet barn. Det delte hun i et opslag på Instagram, hvor hun altså også delte et billede af sig selv og den lille ny. Jeg har født endnu et barn, skrev hun blandt andet i opslaget. Jada blev mor for første gang i november 2023 til datteren Danny. Man har nu altså fået et barn mere. Den 33-årige sangerinde fortsætter øvrigt videre i opslaget med, at hun har glemt, hvor sulten man bliver. Og har i opslaget også tilføjet en række billeder af mad. Videre skriver hun, at hun er meget taknemmelig og nævner dagen i dag. Det er morsdag i dag. Jeg ved ikke så meget om morsdag, men jeg ved, at den får mig til at tænke på mange forskellige ting. Der har med moderskab og forældreskab at gøre. For det er satme lige så kompleks, som det er smukt, siger hun. Og det tror jeg, de fleste forældre, de kan skrive under på. Tillykke med det i hvert fald.

0: Gør dig klar til sommerens vildeste strandfest. ABC Beach Party 11. juli på stranden i Grenå.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark
0: og Norddjurs Kommune. Billetterne er til salg nu, så snup din for kun 150 kroner plus gebyr. Hop ind på beachparty.dk
1: eller køb i Bilka Randers Storcenter,
0: 7-Eleven på Randers Banegård,
1: Meny i Grenå
0: eller i Informationen i Bruuns Galleri i Aarhus.
1: I samarbejde med Pure Shots,
0: Randers Storcenter,
1: Livretten
0: og Original Tender Cocktails.

Baloush, Omar 24. Og kendt lyt med klassikere fra Chainsmokers og Coldplay på Something Just Like This. Nyhedsupdate om 13 minutter. En dag. Blandt andet Tobias og Birte med den danske sommer efter den her. Mega Nice med Somber og Homewrecker.

0: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
1: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder med.
3: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake. Deluxe Shake Mystery Blue. Green Pop Lemonade. Og frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
4: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
5: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
6: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
7: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
10: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mærel formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
14: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
15: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
16: Skal der være fart over feltet? Prime Video giver den fuld gas. Skurkenes monologer fylder mere end kampene i sæsonfinalen af The Boys.
17: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
16: Og skuddueller med en endeløs strøm af kugler i den morsomme action-thriller The Wrecking Crew.
17: Yeah, I'm pumped.
16: Mere episk action. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
18: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
19: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
20: Carglass Repair, Carglass Replace.
21: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 11. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers FC sikrede sig i går reelt overlevelse i Superligaen, da Vejle vandt 2-0 over Fredericia. Dermed rykker Fredericia ud sammen med Vejle. Fodbolddirektør Søren Pedersen siger:
2: Jamen, det var en frygtelig kamp at se, men meget, meget dejligt resultat det blev, og en forløsning bagefter. Jamen, man sad sådan lidt, altså også den sæson, vi lidt har haft med så meget stolpe ud, sad man lidt og frygtet, at nu brænder de den ene chance efter den anden, og så går Fredericia ned og scorer, men heldigvis så vandt Vejle, og det var godt for Randers FC.
1: Randers FC spiller i aften sæsonens sidste hjemmekamp mod OB. Her markeres det samtidig, at det lige præcis i dag er 20 år siden, at klubben som første divisionshold vandt pokalturneringen med en 1-0-sejr over Esbjerg. Den store gadefest i Aarhus i aftes og i nat efter AGF's erobring af Danmarksmesterskabet får pæne karakterer af politiet. Overordnet set er det gået rigtig fint, siger politiinspektør Brian Fors Olsen. Brandbiler blev sat på tværs ved Busgaden, som på den måde blev spærret af og forvandlet til en arena for fest. Overfor Ritzau skønner politichefen, at der i midtbyen var i hvert fald 20.000 mennesker forsamlet. Kongelig undersøger Troels Lund Poulsen siger, at han har en deadline på 14 dage til at danne en regering. Jeg har en relativt hård deadline på 14 dage, og det synes jeg er fornuftigt, siger han inden dagens indledende regeringsforhandlinger, hvor han er forhandlingsleder. Troels Lund Poulsen vil ikke svare på, hvilke partier han ser i en kommende regering, eller om han for eksempel kunne finde på at gøre Mette Frederiksen til statsminister.
3: I dag lidt eller nogen sol er til, og i løbet af eftermiddagen, så kan der også stedvis komme regn eller byer over Østjylland. Vi får svag til jævn vind og temperatur mellem 8 og 13 grader. I øjeblikket er Ebeltoft på 9, Grenaa 8, i Hadsund og Randers er der 9 grader.

Annika og Livsforladt på Radio ABC mandag formiddag. Det er mega nice. Hej med dig, Jørgen her. Håber, at du er kommet godt i gang med dagen. Her lidt senere, der skal vi jo lige for en kort bemærkning lige skrue tiden tilbage til i fredags, fordi der havde Emil nemlig besøg af sangerinden Darlin, som jo er aktuelt med en ny sang, som hedder Det Hele Værd. Og hun var forbi til en lille snak og spillede det live i studiet også. Vi laver lige en lille recap her om en lille halv times tid. Men udover det, så skal vi også lige kigge lidt nærmere på VM i fodbold her lidt senere, fordi der er jo et underholdningsaspekt også ved den her store slutrunde, som jo altså bliver spillet henholdsvis i Mexico, USA og Canada. Og når det hele nu er delt op på tre forskellige lande, hvad gør man så med en decideret åbningsceremoni? Hvem skal afholde den? Hvem får lov til at trække det længste strå der? Det tjekker vi lige lidt op på her lidt senere også i Mega Nice.

0: Bella Kay. I love it, I love it, I love it på Radio ABC. Hvis der er også noget, du elsker, så skal du bare sige til rent musikalt, så er der mulighed for lige at flexe den lidt i playlisten, skal vi sige det så på den måde. 28, 36, 12, 12 på ABC Hotline, hvis du har et bud til mandags playlisten her i Make It Nice. Alex Warren, klar om lidt.
1: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K. Energi på ok.dk.
2: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
3: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
4: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en avocado til en femmer. Og Bon Gelati is til 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
7: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke sådan et, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
8: Programmet præsenteres af Samsø Festival. Danmarks hyggeligste festival.

Tate McRae og Just Keep Watching, og Monique også, der sidder en del fodboldfans klistret til skærmen her til sommeren, og der skal spilles VM i fodbold fra den 11. til den 19. juli. Det er jo sådan lidt en historisk slutrunde, fordi det er første gang, at turneringen deles mellem hele tre værtslande. Det er jo altså både USA, Canada og Mexico. Og hvad gør man så? Fordi der skal jo være en åbningsceremoni. Jo, men FIFA har meddelt, der kommer til at blive tre af slagsen, et i hver land. Og hvad kommer der til at ske der? Jamen, i USA's åbningsceremoni, der bliver det Katy Perry og rapperen Future. Og derudover, så skal også thailandske Lisa, brasilianske Anita, nigerianske Rema og så afrikanske Tyler optræde i Los Angeles. Grundet tidsforskellen, så sker festlighederne natten til den 13. juni dansk tid. Jo. Det var lidt ærgerligt, at vi skal sidde op om natten for at se sådan noget, hvis det virkelig er vigtigt. FIFA siger, at denne åbningsceremoni i Los Angeles repræsenterer den ekstraordinære skala, som FIFA World Cup 2026 vil udvikle sig til. Og der mangler ikke små ord fra Gianni Infantino. Rækken af kunstnere afspejler USA's kulturelle mangfoldighed og vitaliteten i landets mange diasporaer og fremhæver nationens store indflydelse på musik, underholdning og popkultur, samtidig med, at det viser musikernes evne til at samle mennesker på tværs af lande. 11. juni spiller Tyler, som jeg nævnte lige før, også i den meksikanske åbningsceremoni i Mexico City. Og her får hun blandt andet selskab af J Balvin, Maná og Alejandro Fernández. Og dagen efter, så er turen altså kommet til åbningsceremonien i Toronto i Canada. Og Canada, de kan altså også godt diske op med nogle store musikalske navne. Michael Bublé, Jesse Reyes, Alanis Morissette og Alessia Cara kommer til at stå for åbningen i Canada. Jeg vil godt se tidsplanen og afviklingen for det her. Det lyder som et logistisk helvede at få det her stykket sammen med tre forskellige åbningsceremonier i tre forskellige lande. Men stort skal det være. Ingen tvivl om det.

0: kæmpe hit i 2013. Drake og Hold On, We're Going Home. Mega nice på HDBC. Det her, det er den helt nye sang fra den danske sangerinde Darlin. Den hedder Det Hele Værd, og i fredags, der var hun altså forbi Emil til en lille snak og lidt live musik i studiet. Det kan du høre lidt mere til. Lille genlyd på vej her om små 10 minutter. Men inden dagen blandt andet Tame Impala og lige om lidt Bowser.
1: Randers FC spoler filmen tilbage. 11. maj er det præcis 20 år siden, vi vandt pokalen. Det skal selvfølgelig fejres, når vi mandag kl. 19 møder OB og skal male Kefos Park orange. Mød også flere fra 2006-holdet, som hyldes på dagen. Med en sejr over OB er vi sikret Superliga-bold i Randers efter sommerferien. Og det er sådan, det bliver. Køb billet til kun 20 kroner på randersfc.dk.
2: Hey, du der i Citroën. Husk lige, at i service eftersyn holder din bil godt kørende. Den franske autospecialist, Alsikkevej i Randers.
3: Tag i Djurs Sommerland i weekenden og få de sjoveste oplevelser for hele familien. Glæd jer til Danmarks bedste rutsjebaner og over 60 sjove forlystelser for både små og store legebørn. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
4: Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
5: Tilbage til musikken.
6: Du lytter til ABC.

0: Tame Impala og Jenny og Dracula Mega Nice på Radio ABC. Hun er et af de navne, som du kan opleve til ABC Beach Party i år, og hun er et af Danmarks nye store talenter. Darlin var på besøg i fredags hos Emil i ABC Eftermiddag til en snak både omkring musikken, hvad handler det om? Jeg ved, Emil han også udsat hende for hans jyske indfødsretstest, som han har for vane at gøre, når der dukker nogle artister op, som har oprindelse i det jyske. Lige tjek efter, hey, har du mistet det, efter du har flyttet til København, eller kan du stadigvæk? Men udover det, så blev der også til sådan den vanlige tradition, nemlig når vi snakker med Beach Party-artister. Vi vil meget gerne have at vide, hvad der står på deres rider. Hvad kan de godt tænke sig, at der er, når de dukker op til ABC Beach Party? Og jeg synes også, at når man hører de forskellige kunstneres svar, så synes jeg, at man kan lære meget om en person. Her er med Darlin, hun fortalte i fredags.
1: Der står lidt forskelligt. Der står blandt andet koldskål.
2: Okay, hissigt.
1: Ja,
2: hissigt.
1: Det der er mange på holdet, der godt vil have.
2: Ja.
1: Og jeg kan hverken tåle øl eller vin.
2: Okay,
1: så ja. Der står Smirnoff Ice på.
2: Okay.
1: Jeg skal have mig en Smirnoff Ice eller en Breezer.
2: Ja, men der må jeg simpelthen også sige, at du er fra Struer nok til at vide, at det er fuld halvbal, det der.
1: Ja, ja. Men det kan jeg godt lide.
2: Ja, men
1: og det står jeg ved.
2: Jeg kan godt forstå, at du står ved det, men er der noget, du synes, der ligesom mangler på den her rider? Altså, hvis du nu bare går fuld balalaika, hvad skal der så på den rider?
1: Ja... Det ved jeg sørme ikke. Så er det bare skrevet det på.
2: Ja, det er det. Altså, vil du have en ged eller et eller andet, der står og hygger? Nu har du vokset op
1: tror,
2: med masser.
1: Jeg tror, du chill med en hund, faktisk.
2: En hund?
1: Ja, det kunne være cute.
2: Ja.
1: En hund i backstage. Altså, hunden har sådan en ret angstdæmpende effekt på de fleste mennesker jo.
2: Ja.
1: Gå og hygge lidt. Nus med den.
2: Mm.
1: Den vil op og ligge, og så slapper man af. Og pludselig skal man synge, og så...
2: Ja.
1: Så noget, man ikke bliver nervøs.
2: Nej. Jeg kan også mærke, at jeg har kastet mig ud i noget med det der med dyr. Der er altså nogle Greenpeace, der holder ekstra øje med mig lige nu her, men kan man bøje reglerne med en eller anden fake hund? Eller, det ved jeg ikke, om der er noget, der hedder.
1: Det ved jeg heller ikke.
2: Nej.
1: Jeg glæder mig til at se en fake hund, hvis du tager sådan en med ud til Beach Party.
2: Ja.
3: Hey, det er Darlin. Jeg har lavet en sang, som hedder Det Hele Værd, som er ABC Power Hit.

Fluid Spin fra Apaka. Og det hele værd selvfølgelig Darlin på Radio ABC. 11 minutter før 12. Tid til nyhedsupdate lige om lidt. Tid til frokost. Men inden da blandt andet også tid til Albert Heath med Daisy. Og så hende her, som har fødselsdag i dag. 27 bliver hun. Det er Sabrina Carpenter og Tears på ABC.

0: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maximale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer. 200 gram revet mozzarella til 12. Og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
2: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
4: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
5: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
6: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
7: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
9: Som transportbetjent i Danmarks fængsler, står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
10: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Meril formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
12: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
13: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
14: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver at betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
15: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
16: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
17: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
18: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
19: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
20: Tilbage til musikken.
21: Radio ABC.

0: Klokken er 12. Her er ABC-nyhederne.
1: Østjyllands politi er til stede ved en adresse på Djursland med flere patruljer. Her undersøges et mistænkeligt forhold. Politiet oplyser ikke hvor på Djursland, men vil komme med yderligere oplysninger, når der er nyt i sagen. Til lidt søndag morgen spottede en politipatrulje i Randers Midtby en ung mand, som havde meget travlt med at komme væk fra politiet. Det skærpede blot patruljens interesse, og han blev kontaktet på Brødregade. Men han ville slet ikke tale med politiet og blev aggressiv og nægtede at oplyse, hvem han var, så han blev anholdt. Det fik manden til at true med at slå politifolkene ihjel og overfuse dem med ukvemsord og spytklatter. Den 25-årige er nu sigtet for trusler og fornærmelig tiltale mod politiet, vold mod politifolk og for ikke at ville oplyse sin identitet. Den store gadefest i Aarhus i aftes og i nat efter AGF's erobring af Danmarksmesterskabet får pæne karakterer af politiet. Overordnet set er det gået rigtig fint, siger politiinspektør Brian Fors Olsen. Overfor Ritzau skønner politichefen, at der i Midtbyen var i hvert fald 20.000 mennesker forsamlet. Kongelig undersøger Troels Lund Poulsen siger, at han har en deadline på 14 dage til at danne en regering. Jeg har en relativt hård deadline på 14 dage, og det synes jeg er fornuftigt, siger han inden dagens indledende regeringsforhandlinger, hvor han er forhandlingsleder. Troels Lund Poulsen vil ikke svare på, hvilke partier han ser i en kommende regering, eller om han for eksempel kunne finde på at gøre Mette Frederiksen til statsminister. Der var flere parceller og rækkehuse til salg i april sammenlignet med måneden før. Tal fra Finans Danmark viser, at udbuddet af boliger steg med 2,2% på landsplan, så i alt var der ved udgangen af april 26.655 parceller og rækkehuse til salg i hele landet. Udbuddet steg i 10 ud af 11 landsdele. Kun i Østjylland var der et mindre fald.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Vi får lidt eller nogen sol af til, og i løbet af eftermiddagen, så vil der altså også komme stedvis regn eller byer. Svagt jævn vind, og temperaturen er op mellem 8 og 13 grader. I aften stadigvæk stedvis regn eller byer flere steder. Men den kommende nat, så skulle det stå mest på tørt vejr, klart vejr, og temperaturen falder til mellem 2 og 8 grader. Men lokalt, så kan vi godt sådan lige komme ned i nærheden af frysepunktet. Lige nu, Ebeltoft, Grenaa, Hadsund og Randers, alle steder er der 9 grader.

Sinclair med Gosh, I Love It. Er jeg i øvrigt den eneste, der tænker, at det godt kunne mene en lille smule om Kylie Minogue, det her?

jeg er ikke, det er stjålet på nogen som helst måde, men bare rigtig meget Kylie-inspireret i hvert fald. Jeg tror, der er nogen, der sidder og lyttet til lidt Kylie. Mega Nice, Jørn her med Olivia Dean på vej til The Swims nye Mr. Know-It-All og ny fra Olivia Rodrigo, også klar lige om et kort øjeblik. Den hedder Drop Dead. Og så skal vi forbi Dua Lipa også her lidt senere i programmet, fordi at hun er blevet en lille smule sur, skuffet. Og derfor så har hun ringet til sin advokat og siger, at jeg vil have 75 millioner kroner. Hvorfor? Det får du en forklaring på lidt senere. Jeg

0: formalet kaffe til 49, og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
3: Er vi dækket?
4: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
3: Ja, og jeg er videre!
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god. Den tager vi.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
7: Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
8: Tilbage til musikken.
9: Du lytter til

Teddy Swims og Mr. Know-It-All. Make it nice på Radio ABC. Jeg har ingen tvivl om, at den svenske popsanger Sara Larsson, hun har fået lidt af et comeback her det seneste års tid. Fuldt fortjent, synes jeg, jo, et fantastisk sanger, popkunstner. Men det viser sig, at hun har altså også en fangruppe, der måske aldersmæssigt rækker lidt ud over det sædvanlige. Det har hun i hvert fald selv fundet ud af, fordi nogle af dem, som har været i gamet i allerlængst tid efterhånden. Det er de legendariske Rolling Stones, Mick Jagger,

0: I said, I liked it since ruined my life, you know. So, and he said, why are you not? And I was like, just what I like. And that's when I'm in that mood, that's what I like.
1: Right.
2: Yeah. Jeg har været fan lige siden Ruin My Life, som Sara Larsen hun lavede tilbage i 2018. Det er lige det, jeg kan lide at høre, når jeg er i det humør, sagde han. Så den er... Vaskægte Rolling Stone, han er altså fan af Sara Larsen. Det synes jeg er helt genialt, det der. Det synes jeg. Midnight Sun lige nu, titelnummeret fra hendes seneste album.

Dark Room fra Tobias og Him og Ice Kid på Radio ABC. Der er en mand, hvor der i øvrigt er en historie under opsejling i øjeblikket. Fordi at ifølge politiopdate, så er Østjyllands politi til stede på en adresse på Djursland i øjeblikket med flere patruljer. Man er ikke særlig specifik omkring, hvor på Djursland at det er, at man altså har indfundet sig, men Østjyllands politi meddeler, at man skal undersøge et mistænkeligt forhold, og at man skal følge politiets anvisninger på stedet, og at de melder mere ud, når der er nyt. Så der er altså en historie under opsejling lige i øjeblikket omkring Østjyllands politi, som altså lige i øjeblikket er på en adresse på Djursland for at undersøge et mistænkeligt forhold. Bob Sinclair på vej. Rosa, Artie, Artie, Pee, hvor det er. Og lige nu, Joel

0: kan jeg blive?
1: Drømmer du om en uddannelse inden for business, IT, teknologi, marketing, kommunikation eller logistik? Erhvervsakademi Dania i Randers har mange videregående uddannelser, og de fleste kan tages online. Se hvad du kan blive på eadania.dk.
2: Randers FC spoler filmen tilbage.
3: 11. maj er det præcis 20 år siden, vi vandt pokalen. Det skal selvfølgelig fejres, når vi mandag kl. 19 møder OB og skal male Kefeus Park orange.
2: Mød også flere fra 2006-holdet, som hyldes på dagen.
3: Med en sejr over OB er vi sikret Superliga-bold i Randers efter sommerferien.
2: Og det er sådan, det bliver.
3: Køb billet til kun 20 kroner på randersfc.dk.
4: Hej, det er din fagmand fra MC-tag. Foråret er på vej. Skal der bygges terrasse, loft, tag, vinduer eller skal hele huset renoveres? Tag fat i os og få et godt tilbud på dit husprojekt lige nu. MC-tag. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
5: I mere end 75 år har vi gjort os umage. Umage med service, reparationer og salg. For vi ved godt, at når du vælger Volkswagen, så har du taget et kvalitetsvalg, der kræver, at vi gør os umage. Vi er JAC Volkswagen og glæder os til at hjælpe dig i Randers og Grenå.
6: Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
2: Tilbage til musikken.
6: Du lytter til ABC.
7: Til ABC.

ind, for man tripper så folk. For man tripper så folk, lad være lost, mamma, du ikke har selv kvalt til tråd. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne græde. Sig, du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tørres op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre også?

klassiker med 20 år på banen efterhånden. Bob Sinclair og World's All Dawn på Radio ABC. Og lige nu videre til Dua Lipa. Der er ikke så meget bekymring at spore på hendes seneste Instagram-oplæg. Der har hun blandt andet været ude og spille sammen med Tame Impala. Fortæller også, at hun er rigtig meget studie i øjeblikket og indspiller ny musik. Men i pressen, i medierne, der er det netop kommet frem, at Dua Lipa, hun er faktisk en lille smule gal i skralden. Hvorfor? Jo, fordi det viser sig, til hendes store overraskelse, så har tech-giganten Samsung solgt fladskærmsfjernsyn, hvor de har benyttet Dua Lipas ansigt til at reklamere for deres fjernsyn her. Det er ikke noget, hun har sagt god for. Hendes ansigt har simpelthen været påklistret de papkasser, som virksomheden benyttede, har benyttet til at emballere deres fladskærme med. Kæmpe stort billede af hende på tv-skærmen. Og derfor så bliver de nu slæbt i retten. Ifølge det amerikanske medie Variety, så er sagsøger den britiske popstjerne Samsung for omkring 95 millioner kroner. Fordi man altså har solgt produkter ved hjælp af hendes ansigt, men ikke spurgt om tilladelse. Det var altså først, da Dua Lipa blev opmærksom på det, at hun krævede, at Samsung skulle stoppe med det. Hvilket de ifølge popstjernen har afvist i første omgang. Og så har hun altså sagt, nå jamen, det er fint nok, så skal jeg bare have 15 millioner dollars. Vi ses i retten. Det hedder mig mange penge. Her er Dua Lipa på ABC.

Dua Lipa tilbage fra 2016. Den, der hedder Blow Your Mind. Mwah. Jeg tror, det er sådan, det skal udtales i hvert fald. Flere hits på vej. Blandt andet Justin Bieber, klassikeren Beauty and the Beat. Bieber Rex og Faithless, New Religion. Og lige nu, en sang, som her på det seneste har haft ret stor viral succes, både på TikTok og Instagram. Her er The Second Voice.

0: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
2: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge, med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med to børn kan typisk spare over 5.000 om året. Fora er der altså for dig, når du arbejder og når du har fri. Bliv medlem nu på fora.dk.

0: Jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
2: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
3: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mærel formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
4: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om Sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
5: Hej far, har du hørt om de der stopspillet? Det er nogen, du kan ringe og snakke med. Tænk, det kunne være noget for dig. Fordi de spiller godt og så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses!

0: fra 2,49 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej. I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
1: Som transportbetjent i Danmarks fængsler står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
2: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Tilbage til musikken.
6: Radio ABC.

0: Klokken er 13. Her er ABC-nyhederne.
1: Østjyllands politi er til stede ved en adresse på Djursland med flere patruljer. Her undersøges et mistænkeligt forhold. Politiet oplyser ikke, hvor på Djursland. Her kort før kl. 13 oplyste Østjyllands politi, at tidshorisonten for indsatsen er ukendt. Politiet havde ikke yderligere nyt, men vil melde ud, så snart der er mulighed for det, af hensyn til den igangværende sag. Tidligt søndag morgen spottede en politipatrulje i Randers Midtby en ung mand, som havde meget travlt med at komme væk fra politiet. Det skærpede blot patruljens interesse, og han blev kontaktet på Brødregade. Men han ville slet ikke tale med politiet og blev aggressiv og nægtede at oplyse, hvem han var, så han blev anholdt. Det fik manden til at true med at slå politifolkene ihjel og overfuse dem med ukvemsord og spytklatter. Den 25-årige er nu sigtet for trusler og fornærmelig tiltale mod politiet, vold mod politifolk og for ikke at ville oplyse sin identitet. Danmark behøver ikke have en flertalsregering. Det mener formand for Moderaterne, Lars Løkke Rasmussen. Han synes, muligheden for en mindretalsregering er blevet glemt i debatten om en ny regering efter valget i marts. Efter rekordlange forhandlinger har Moderaterne krævet en ny forhandler for at ruske op i tingene. Lars Løkke Rasmussen siger til flere medier i Bruxelles, at der sagtens kan komme en mindretalsregering, så længe den ikke bliver mødt af et mistillidsvotum. SF's formand Pia Olsen Dyhr tvivler på, at hun kan blive enig med Venstre om en ny regering. Hun har svært ved at se, at Venstre vil gøre det, der skal til for at beskytte vores drikkevand, skriver hun på Facebook. I formiddag var hun til forhandlinger med Venstres formand Troels Lund Poulsen. Olsen Dyhr frygter også, at Venstre vil lave besparelser på f.eks. dagpenge og pension.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Lidt eller nogen sol i dag, i hvert fald er til. I løbet af eftermiddagen, ja, så vil du opleve sådan stedvist, at der kommer nogle regnbyer rundt omkring i Østjylland. Det kan gå over i sådan lidt mere vedvarende regn. Svag til vind og temperatur mellem 8 og 13 grader i aften. Stadigvæk stedvis regn eller byer. Og i løbet af natten, ja, så skulle det altså blive tørt med mest klart vejr. Og temperaturen det daler til mellem 2 og 8 grader, men lokalt så kan det faktisk komme ned omkring frysepunktet. Ebeltoft, Grenaa og Hadsund er på 9 grader lige nu. I Randers er der 10 grader.

Bebe Rexha, Faithless på Radio ABC. God eftermiddag, Jørgen her, mega nice. Frem mod klokken 14 med Dave og Tims på Raindance, Christoffer, ham med gitaren. Og så skal vi lidt tilbage i tiden også sammen med Seth og Haley Steinfeld. Og den, der hedder Starving, den er også på vej herinde for de næste 20 minutter.

Sofie, 1998 sammen med Berger og Svea S. og slår op, fordi at vedkommende lige har tænkt sig at skulle give den gas i løbet af sommeren, og så kan man åbenbart ikke bruge kæresten længere. Måske, når sommerferien er overstået, jeg vender tilbage igen. Lidt et nederen koncept, men bestemt ikke en ny historie. Det er noget, der har stået på de sidste 40-50 år, tror jeg, efterhånden.

0: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
1: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
2: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
5: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Programmet præsenteres af Samsø Festival. Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
8: Du lytter til Radio ABC.
9: ABC.
8: Vi giver dig

Lisa Forsmark, Erika Jane og Fosse Energi på Radio ABC. Mandag eftermiddag, hvor vi lige hopper i den musikalske tidsmaskine. Jeg vil sige, det er ved at være lidt tid siden, han sidst har haft sådan en rigtig stor kommerciel banger, den kære DJ Zed. Men han var et gigantisk hit op i gennem tierne med nummer som Clarity og Stay the Night. Udsendte faktisk et nyt album i 2024, som ikke rigtig bed sig fast nogen steder. Men hvis vi lige skal hoppe tilbage 10 år i tiden, ja, så lavede han altså også en rigtig dejlig sag sammen med sangen Haley Steinfeld. Her er set på ABC og Starving.

0: kan altid regne med Folby Autoteknik. Og når bilen virkelig trænger til klargøring, og du trænger til følelsen af en ny bil, så book en tid. Find Folby Autoteknik i Voldum, Hadsten, Hornslet, Harlev, Folby og Egå.
1: Randers FC spoler filmen tilbage.
2: 11. maj er det præcis 20 år siden, vi vandt pokalen. Det skal selvfølgelig fejres, når vi mandag kl. 19 møder OB og skal male Kefos Park orange.
1: Mød også flere fra 2006-holdet, som hyldes på dagen.
2: Med en sejr over OB er vi sikret Superliga-bold i Randers efter sommerferien.
1: Og det er sådan, det bliver.
2: Køb billet til kun 20 kroner
1: på randersfc.dk.
3: Går du op i design og indretning, og ønsker du, at badeværelse og køkken er både personligt og eksklusivt, så kom ind til Invita i Randers og lad os sammen finde den helt rigtige løsning til dit hjem.
4: Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
5: Tilbage til musikken.
6: Radio ABC.

Sumter og Homewrecker på Radio ABC. Det er mega nice. Lige nu med The Ray klar i playlisten til dig. Hun har jo kæmpet hårdt, arbejdet hårdt for at få en solokarriere banket på benene. Kan man sige det? Banket op? I tidernes morgen, der var det sådan meget på en af de der sangerinder, som var sådan en gæsteartist på andres udgivelser. Har arbejdet sammen med David Guetta og Joel Corey og mange, mange andre. Og det var lidt ligesom om, at hendes daværende pladeselskab Polydor, de var sådan lidt, ja, vi ved ikke rigtigt. Og, ja, men jeg har sådan set et album klar, som jeg godt vil udsende. Nej, det synes vi ikke, du skal. Så pladen endte altså med, at hun og pladeselskabet gik fra hinanden for 5 år siden. Året efter udsendte hun så My 21st Century Blues. Et album, som ikke bare blev et kæmpe gennembrud, det blev et gigantisk hit over hele verden. Og det har hun altså fulgt op på succesen med i år at udsende et album, som er fyldt med håb. Og det tror jeg er snildt, vi kan bruge i 2026. Som sagt, så hedder det This Music May Contain Hope, og hun er ikke nær med godterne, den kære Ray. Det er et album, som er over 73 minutter langt. Og sådan et af de der albums, hvor man sådan stille og roligt kan sætte sig, læne sig tilbage i sofaen med en kold citronvand, og så bare nyde det hele. Eller hvad du nu godt kan lide at drikke. Her er et af numrene fra albumet. Jeg synes godt, at vi kan tage en anden smagsprøve end alle de andre sange, som vi altid plejer at høre. Her er hun i selskab med hendes to søstre, som også er sangerinde og også med på verdens turné sammen med hende. Anna og Absolutely, det her, det er Joy.

0: Annika, livsforladt. Lamine Låstine.
1: Lidt dark
0: med joy.
1: Titler.
0: Sådan er det en gang mellem Låstine og livsforladt.
1: Ja. Sådan kan det ske.
0: Ja, det er jo mandag en gang om ugen, ikke?
1: Ja, det er jo fast parforhold også.
0: Lidt. Hvordan gik weekenden, Emil?
1: Den gik sgu ganske udmærket. Jeg havde været til fødselsdag ved min svigerinde.
0: Ja.
1: Hold kæft, hvor hyggeligt. Og så har jeg været ude og se en masse fodbold.
0: Nej, dejlig, dejlig. Ja. Det har været en virkelig stor fodboldweekend, må
1: og
0: man nok sige.
1: Kæmpe fodboldweekend.
0: Ja, ja, ja.
1: Kæmpe fodbold. Det kan nok også være, at vi lige runder det i løbet af de næste fire timer.
0: Okay.
1: Ja.
0: Okay.
1: Og så også med fokus på Suspekt, som er gået en ny forretningsvej, og det tager vi også.
0: Har jeg lige lavet en sidequest eller noget?
1: Det, tør siges.
0: Okay.
1: Ja, og wow.
0: Og når man så tænker, Suspekt, hvad kan demon være? Jeg tænker sådan lidt, alt muligt.
1: Alt muligt. Ja, så, ja. Og det er lige præcis. Nogen vil også sige uansvarligt, men det er alt muligt.
0: Igen, Suspekt.
1: Ja.
0: Åh, mander. Kan du huske, at de var her forbi på radioen og sådan noget, og den der store turbus, den ruller op uden forbi Randers station på banegården i Randers, der jeg tænker bare, holy fuck.
1: Ja, men det lyder lidt vanvittigt. Det er måske det største interview, jeg nogensinde har lavet.
0: Ej, de er bare så super fede.
1: Ja, men de er sygt klasse.
0: Nå, jamen, bliv hængende. Bliv med hos Emil lige efter klokken 14.
2: Men dagens mest overflødige oplysning.
0: Kender du det der med fornemmelsen af, at man føler måske, at man har peaked for tidligt?
1: Ja.
0: Og nu snakker vi ikke sådan, sådan helt personlige, private detaljer eller noget som helst, men bare sådan generelt.
1: Jo. Jamen, hey, jeg er Esbjerg-fan.
0: Ej, jeg vil sige, ved du, hvem der topper den liste, tror jeg, hvis man kan sige, at du har peaked for tidligt?
1: Peaked for tidligt?
0: Ja.
1: Oh.
0: Rembrandt.
1: Ja.
0: Maleren Rembrandt, som jo er, hans malerier bliver solgt for millioner og millioner af dollars i dag. Men tilbage i det 17. århundrede, der døde Rembrandt i meget dyb fattigdom.
1: Ja.
0: Og blev derfor begravet i en umærket grav, som det hedder så. Og efter 20 år, der blev hans jordiske rester gravet op og kasseret.
1: Ja.
0: Simpelthen smidt ud.
1: Psh, ja.
0: Det var så meget, han betød for dem dengang.
1: Ja. Jamen, hey. Det, altså, hey, live and learn.
0: Ja, det var lidt sent.
1: Jo.
0: Ja.
1: Men, ja.
0: Ja. Jeg tror også, vi har peaked for i dag. Så tak for nu. Don't nobody else make me feel like

0: Som transportbetjent i Danmarks fængsler står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
1: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
2: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mæl formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
3: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
4: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
5: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
6: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
7: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
10: Gigante. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
11: Elgiganten. Erhverv.
12: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
15: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
16: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
17: Skal der være fart over feltet? Prime Video giver den fuld gas. Skurkenes monologer fylder mere end kampene i sæsonfinalen af The Boys.
18: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
17: Og skuddueller med en endeløs strøm af kugler i den morsomme action-thriller The Wrecking Crew.
18: Yeah, I'm pumped.
17: Mere episk action, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
19: Here we go. ABC.

0: Klokken er 14. Her er ABC-nyhederne.
1: Energikoncernen Verdu sælger nu elnettet i Kongerslev til elnetselskabet N1, som overtager driften fra 1. juli. Omkring 900 kunder i Himmerland får herefter strøm distribueret af N1, mens deres elleverandør forbliver den samme. Salget sker som led i Verdus strategi om at fokusere på kerneområder som fjernvarme og vand. For N1 betyder købet en udvidelse af forsyningsområdet og bedre muligheder for investeringer i elnettet. Samtidig bliver kunderne andelshaver i Nordlys og får indflydelse på fremtidige beslutninger. Der er en risiko for, at sager om personfarlig kriminalitet ikke bliver opklaret. Det skyldes politiets praksis i forhold til efterforskning og henlæggelse af sager om personfarlig kriminalitet, som Rigsrevisionen i en beretning kalder meget utilfredsstillende. Det samme er tilfældet for politiets praksis i forhold til økonomisk kriminalitet. Også her kan konsekvensen være, at færre sager bliver opklaret. Rigsrevisionens to beretninger får statsrevisorerne til at udtale skarp kritik i begge tilfælde. Danskerne inviteres til at fejre kong Frederik, når han tirsdag den 26. maj fylder 58 år. Det skriver kongehuset på sin hjemmeside. Klokken 12 vil kongen vise sig på balkongen på Frederik den 8. palæ sammen med sin familie. På Slotspladsen vil der samtidig være stort vagtskifte og musik. Efter planen skulle tennisspiller Holger Rune gøre comeback om en uge ved en ATP-turnering i Hamburg efter sin langvarige skadespause, men det er nu droppet. Rune er endnu ikke klar til comeback og har efterfølgende måtte melde afbud til både turneringen i Hamburg samt Grand Slam-turneringen French Open efterfølgende.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Lad os sige den der overskrift for vejret, den her mand, der er blandet. Lidt eller nogen sol af og til, og i løbet af eftermiddagen også stedvis regn eller byer. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 8 og 13 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maria, Randers lige nu

0: FC Eftermiddag med Emil.
1: God day. Velkommen inden for mit navn, det er Emil, eller som nogen kalder mig, Man Candy. Eller, okay, der er ikke så mange, der gør det. Jeg håber, du har haft verdens bedste weekend, men jeg vil også gerne garantere dig for, at den her mandags udgave af ABC Eftermiddag er pakket med gode ting, som eventuelt din weekend har været. På programmet, der er det seneste nyt fra Suspekt, og så runder vi også lige et dyre ID. Du skal bare blive hængende på vej til dig i playlisten Bruno Mars, I Just Might. Først en ABC-klassiker, Fergie og Ludacris. Det er glamorous.

Mandag eftermiddag var bare roligt. Du skal sit back, relax, som var det en tur med en flyver. Der er masser af hits på vej til dig. På vej til dig, Borsa og Magnetic. Du kan også glæde dig til tidligere etter på ABC Top 50, Emil Kruse. Okay, okay, jeg er internet. What's Copenhagen City? I'm vanilla, baby. I'll choke you, but I ain't no killer, baby. Og så ligger Jack Harlow og lurer i playlisten Lovin' On Me klar til dig inden længe. Men husk nu også 28 36 12 12, som altid nummeret direkte herind til studiet. Har du en trafikal melding? Har du et musikønske? Så grib knoglen, send mig en sms eller ring ind. 28 36 12 12.

0: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, under konstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Every
1: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få nice and soft toiletpapir til 10 kroner. Mærl formalet kaffe til 49. Og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer. 200 gram revet mozzarella til 12. Og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
4: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder med.
6: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
7: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
8: Eftermiddag med Emil.
9: ABC Eftermiddag.

0: Norske Borse. Magnetic på ABC. Med på en telefon lige nu, der er Christian med en trafikal melding. Hvad sker der derude?
1: Hammelvejen er lukket ude under motorvejen grundet trafikuheld.
0: Okay, Hammelvejen under...
1: E45 mod Hammel.
0: Mod Hammel. Tak for det.
1: Samtidig med det er der en modkørende lastbil på motorvejen, så der kan også være trafikale problemer ved motorvejen, når man kører på der.
0: Super duper. Tak for det, Christian. Kør forsigtigt på de østjyske veje.

0: En støj karavan, det er Jan.
1: Hej Jan, det er reklamespeakeren.
0: Jamen hej Fløjen, det plejer at være mig, der ringer til dig.
1: Ja, men jeg tænkte, nu starter campingsæsonen for alvor, så måske har du et par gode campingtilbud.
0: Det har jeg altid.
1: Selvfølgelig, fortæl.
0: Altså, vi har jo altid nye og brugte vogne. Noget til enhver pengepunkt. Og så har vi også autocamper.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Men butikken buner jo af alt, der skal bruges til campingferien. Og der er altid et godt tilbud.
1: Så tænker jeg at lave et lille forspot på det.
0: Det har vi jo næsten lige gjort.
1: Åh ja, men så siger jeg bare, Hindshøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
2: Der er fuld forestemning hos XL Byg. Hent 6 liter Gori til 599, eller 2,5 liter Bor bagrenser til 29 kroner. Velkommen hos XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øst og Tørslev og Hasten.
3: Hej, det er din fagmand fra MC-tag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger, lige fra tegl til tagpap og grønne sedumtag. Få et godt tilbud, kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-tag, det bedste tag overhovedet, overhovedet.
4: I mere end 75 år har vi gjort os umage. Umage med service, reparationer og salg. For vi ved godt, at når du vælger Volkswagen, så har du taget et kvalitetsvalg, der kræver, at vi gør os umage. Vi er JAC Volkswagen og glæder os til at hjælpe dig i Randers og Grenå.
5: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
6: Hey, det er Darlin. Jeg har lavet en sang, som hedder Det Hele Værd, som er ABC Power Hit.

Mille. Teamet op med Uro. Drømmefanger på ABC. En mandag eftermiddag. Jamen, altså, hey. Jeg kan lige så godt være ærlig at sige. Jeg desværre faktisk ikke ved så meget om Hongkong. Ja, jeg ved godt, jeg må krybe til korset. Men jeg kan love dig for, at jeg herfra i dag har lært noget fuldstændig fantastisk om Hongkong. Kæledyr for et brugerdefineret ID-kort, der ligner, ja, menneskelige. Komplet med foto, navne og ejerens kontaktoplysninger. Ja, altså en form for kørekort med billedet af kæledyret og andre oplysninger. Jeg elsker alt ved, at på det her billede, ja, altså en golden retriever, der har fået sig et pasfoto, som kan vises frem. Jeg synes, der er noget fuldstændig fantastisk i det her. Så kan man ligesom stå i døren på et diskotek, og når dørmanden spørger, hey, vis mig noget ID, mand. Så kan man altså vise kortet med Rotten John. Du skal ikke komme og fortælle mig, at det ikke kan noget.

0: til sommerens ultimative strandfest.
1: ABC Beach Party.
0: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
1: Og Norddjurs Kommune.
0: 11. juli på stranden i Grenaa.
1: Med liveoptræden fra
0: Tessa.
2: Hvad fuck dit problem?
1: Tessa.
2: Lad være at stå og glo på mig. Lad være at stå og glo på mig.
1: Batshiba.
0: City Dada.
1: City Dada.
0: Mille.

0: St. Clair, Gosh I Love It på ABC. Det er mandag eftermiddag, og ABC Hotline er pivvarm, var jeg ved at sige, fordi at med på en telefon lige nu, der har jeg Simon, og jeg vil faktisk våge at sige, at Simon, han har stillet et, hvad jeg vil kalde, et kavlingpris, altså et kavlingprisværdigt spørgsmål. Simon, hvad er det, du har spurgt mig om?
1: Jo, men jeg spurgte, hvorfor du har bukserne ned i bømmerne, når du nok cykler.
0: Jeg vil gerne komme med et svar på spørgsmålet. Det tror jeg er nemmere at sige.
1: Ja?
0: Jeg aner det ikke, Simon. Jeg aner det faktisk overhovedet ikke.
1: Okay.
0: Ja, jeg aner det faktisk overhovedet ikke. Nu har du fået dig et svar, og jeg synes faktisk også samtidig, at du skal kravle ud af hækken.
1: Nej, ved du hvad, Emil? Jeg kan kende dig, og jeg kom lige ud bag dig, da du gik forbi Netto på mig og vej.
0: Okay, ja. Okay.
1: Så
0: du stalker mig simpelthen allerede fra Netto af.
1: Nej, jeg kom selv ud Netto, så var jeg bare starstruck, men jeg valgte ikke at sige noget.
0: Nej, men det er også fair. Stærk nok, Simon. Hvad skulle du have i Netto, hvis jeg må spørge?
1: Jeg skulle have nogle bananer.
0: Okay. Bananer og Netflix, det synes jeg også kan et eller andet.
1: Ja.
0: Stærkt, Simon. Tak for det, og rigtig, rigtig god mandag.
1: Ja, i lige måde, Emil.
0: Jo, tak. Hej, hej.
1: Hej.

0: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
1: På jagt efter kærligheden. Prime Video tænder gnisten. Oplev det længselsfulde kys, der næsten skete i den vild romantiske film Love Me, Love Me.
2: What is it about you?
1: Og romancen, der slår gnister og omskriver reglerne for det farligt vanedannende i off-campus. Mere brændende kærlighed? Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden. Every
3: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Meril formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95, tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
2: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
3: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
5: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
6: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
7: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
9: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter yoghurt i yoghurt til 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver at betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
12: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18.
13: Hos Biltema.
14: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.

0: Klokken er 15. Her er ABC-nyhederne.
1: Siden Østjyllands Politi kl. 11.30 meldte ud, at de var på vej til en adresse på Djursland for at undersøge et mistænkeligt forhold, har man ikke villet oplyse hvor. Men nu lyder det fra politiet, at der er tale om en adresse i Handrup nær Ebeltoft. Ordensmagten formoder, at en person, man gerne vil i kontakt med, befinder sig på stedet. Umiddelbart er der ingen fare for personer i området, men busserne vil få ændret deres ruter på grund af politiets indsats. Energikoncernen Verdu sælger nu elnettet i Kongerslev til elnetselskabet N1, som overtager driften fra 1. juli. Omkring 900 kunder i Himmerland får herefter strøm distribueret af N1, mens deres elleverandør forbliver den samme. Salget sker som led i Verdus strategi om at fokusere på kerneområder som fjernvarme og vand. For N1 betyder købet en udvidelse af forsyningsområdet og bedre muligheder for investeringer i elnettet. Samtidig bliver kunderne andelshavere i Nordlys og får indflydelse på fremtidige beslutninger. Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen mener, at det er op til Venstres Troels Lund Poulsen, den nye kongelige undersøger, at finde ud af, hvordan en kommende regering skal se ud. Det sagde hun på vej ind til de indledende regeringsforhandlinger. Nu er det Venstre, der må fortælle, hvordan man har tænkt sig at gribe det an, og hvilken slags fælles landingsbane der er, siger hun. Mette Frederiksen ville dog ikke svare på, om hun ser sig selv som statsminister, og heller ikke Troels Lund Poulsen har ville svare på, hvem der skal være statsminister i den kommende regering.
2: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
3: Lad os kalde mandagsvejret for blandet. Lidt eller nogen sol er til i eftermiddag, eller i løbet af eftermiddagen stedvis regn eller byer og temperatur mellem 8 og 13 grader. Den aktuelle temperatur Ebeltoft, Grenaa, Maria, Randers lige nu 10 grader.

0: selvtillid. Mr. Know-it-all. Teddy Swims på ABC en mandag eftermiddag, hvor jeg lige så godt kan være ærlig og sige, alt kan ske den her mandag eftermiddag. Kjeld Haik, han har været hos kongen. Ja. Ja, det lyder helt sindssygt. Han har været i audiens ved kongen. Kjeld Haik har så også fået et ridderkors, men altså, det alt kan ske den her mandag eftermiddag. Udover at hitsene, det er en fast tradition, fast implementeret i ABC eftermiddag, så kan alt ske. Taylor Swift og Polite klar til dig om 3 minutter. Først Michael Beltran, In My Soul.
1: ABC eftermiddag med Emil.

Radio ABC, vi giver dig hits, Taylor Swift og Opel Light. Om et øjeblik. Ja, det er svært ikke lige at runde den fuldstændig vanvittige weekend, det har været. Og det er lige om lidt, så du skal bare blive hængende. Først svenske Robin og Dopamin.

0: Tema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18.
1: Hos Biltema.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
4: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke så lidt, man kan fortryde med mit idé. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
7: På den ene side forhandler FOA din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. FOA er der for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på FOA.dk.
8: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
9: Det her er Radio ABC.

det ind, for man tripper sig folk. For man tripper sig folk, lad være lost, mamma, du ikke har selv kan valgt til tråd. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne grave. Så du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget, men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tørres op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

største opfordring fra mig er også, bliv hvor du er, rosartigartigt på ABC, hvor det er desværre ikke sådan en mand, der her ligesom er runde den der fuldstændig vanvittige fodboldweekend, der har været i det østtyske. Altså, sejre, fejringer, historie er skrevet, skæbner er afgjort, resultater har flasket sig, vigtige point er taget og kampe, der ikke mindst er blevet fejret på bedste manier. God fodboldweekend. Altså, Kristrup spiller 4-4 mod Hasten. Det er sgu da stort, at en serie 3-kamp kan få 8 mål. Altså, sindssygt resultat. Sindssygt fodboldweekend, det må jeg altså bare sige.

0: du været forbi vores sociale medier for nylig? TikTok, Instagram, Facebook.
1: A fucking goat outside.
2: It's just a goat.
1: No, it's a fucking goat.
0: Radio ABC på de sociale medier. Vi hedder Radio ABC.dk.

Rain Waters på ABC. Klar opfordring herfra også. Bare ringe til mor, så snart der er et eller andet bøvl i køkkenet. Jeg har for eksempel i den her weekend ringet til min mor. Ja, lært at lave toast. Man lærer hele livet.

0: Hey, du der i Renault'en. Husk lige, at et serviceeftersyn holder din bil godt kørende. Den franske autospecialist, Alsikkevej i Randers.
1: Randers FC spoler filmen tilbage. 11. maj er det præcis 20 år siden, vi vandt pokalen. Det skal selvfølgelig fejres, når vi mandag kl. 19 møder OB og skal male Kefos Park orange. Mød også flere fra 2006-holdet, som hyldes på dagen. Med en sejr over OB er vi sikret Superliga-bold i Randers efter sommerferien. Og det er sådan, det bliver. Køb billet til kun 20 kroner på randersfc.dk.
2: Hvad kan jeg blive?
3: Drømmer du om en uddannelse inden for business, IT-teknologi, marketing, kommunikation eller logistik? Erhvervsakademi Dania i Randers har mange videregående uddannelser, og de fleste kan tages online. Se hvad du kan blive på eadania.dk.
4: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers. ABC Eftermiddag.

0: Sverige så Sigvard lyser netop på ABC. Og der i fredags var fint besøg hos morgenkammeraterne Lisa og Brian fra den seneste sæson af Kærlighed, hvor kragerne vender, kiggede forbi Freja, Stefan og Signe. Og det har været en lang proces, før Brian han blev en del af Kærlighed, hvor kragerne vender, fordi det hele det startede online.
1: Når man kommer fra Bønderup Strand, så tænker man ikke nødvendigvis, at en dag skal man finde kærligheden på landsdækkende TV. Hvordan endte du lige pludselig på TV2 med det her program? Hvor startede det hele?
2: Jamen, det hele startede jo med, at jeg fik tilsendt en masse reklamer på Facebook igennem vores... Vi har sådan en aktiv borgergruppe. Og der vil jeg takke rigtig mange søde mennesker, synes det kunne være sjovt. Ja. Men det var det skal jeg overhovedet ikke være en del af. Og så kom jeg mere og mere ind i det, og så begyndte de at skrive til mig. Dem der caster folk.
3: Ja. Nå.
2: Og så tænkte jeg, ej. Og så spurgte de, om ikke vi havde et møde sammen. Ja. Så kunne jeg høre, hvad det var, uden at det var bindende. Mm. Så gjorde jeg det. Og så min søster, hun tog så vores korrespondance på Messenger, hvad vi har skrevet om. Og så meldte hun mig bare til.
3: Ej, er det rigtigt? Så du ikke engang dig selv?
2: Nej, jeg ikke mig selv. Så fik jeg at vide, at det tog jeg ikke af min nærmeste. Og så tænkte jeg, fuck det, så gør vi sgu det. Så prøver vi nu lidt. For jeg kommer ikke i byen mere og have jobbet. Droppe det der datingliv. Så det gad jeg ikke så meget mere.
1: Så du var ved at give op, og så kom der lige en gave fra din søster, der sagde, hvad så?
2: En gave og en gave, det ved ikke, man så kalde det, men det var det, der skete. Så det kom heldigvis noget godt ud af, så du kan det.
0: Kunne du tænke dig at høre hele interviewet med Lisa og Brian fra Kærlighed, hvor kragerne vender, så hop ind på radioabc.dk/podcast, og gør det lige nu. Eller ikke nu, for det er ABC eftermiddag. Vent lige lidt, for lige nu er der Tame Impala.

0: til sommerens ultimative strandfest.
1: ABC Beach Party.
0: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
1: Og Norddjurs Kommune.
0: 11. juli på stranden i Grenå.
1: Med live optræden fra.
0: Tessa.
1: Tessa.
2: Lad være stå og glo på mig. Lad være stå og glo på mig.
1: Bachiba.
0: City Dada.
1: City Dada.
0: Mille.

0: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbonas smørl og smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
1: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
2: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
3: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
4: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
6: Replace. Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej.
1: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
3: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. 3 mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder med.
4: Ah, Jarne! Er vi dækket?
5: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
4: Ja, yeah. Og jeg er videre!
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god, den tager vi.
6: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
8: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
7: Men det er ikke kun for jer med små børn.
9: Ja, vores store har brugt Falk psykologer flere gange. Og jeg har brugt fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
7: Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
10: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: Here we go!
13: Tilbage til musikken.
14: Radio ABC.

0: Klokken er 16. Her er ABC-nyhederne.
1: Siden Østjyllands Politi kl. 11.30 meldte ud, at de var på vej til en adresse på Djursland for at undersøge et mistænkeligt forhold, har man ikke villet oplyse hvor. Men nu lyder det fra politiet, at der er tale om en adresse i Handrup nær Ebeltoft. Ordensmagten formoder, at en person, man gerne vil i kontakt med, befinder sig på stedet. Umiddelbart er der ingen fare for personer i området, men busserne vil få ændret deres ruter på grund af politiets indsats. Randers FC spiller i aftensæsonens sidste hjemmekamp, når OB kommer på besøg. Det bliver en aften, hvor hjemmeholdet kan glæde sig over reelt at være sikret en ny sæson i Superligaen, og hvor pokalheltene fra 2006 hyldes. Dagen markerer nemlig 20-året for pokaltitlen. Om jubilæumskampen siger fodbolddirektør Søren Pedersen.
2: Jeg er ret sikker på, at det bliver en rigtig god kamp. Altså, vi vil slutte sæsonen godt af og give lidt tilbage til fans og tilskuere, som har lidt her i løbet af foråret. Så det bliver med fuld skrald på og 3 point og en god kamp og en god kulisse og fed kamp og god stemning.
1: Der er kampstart kl. 19. Det er ikke et opmuntrende billede, som 2 beretninger fra Rigsrevisionen i dag tegner af dansk politi. Sådan lyder det fra rigspolitichef Torkild Fugte i et interview, hvor han svarer på den skarpe kritik fra statsrevisorerne. Jeg kender dansk politi som et ambitiøst politi, der forsøger hver eneste dag at få enderne til at mødes på den allerbedste måde, siger han. Rigsrevisionen har i 2 beretninger undersøgt politiets praksis med at henlægge sager om personfarlig og økonomisk kriminalitet. I begge tilfælde lyder det, at praksis er meget utilfredsstillende.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
3: Ham med gitaren er klar til dig lige efter en vejrudsigt, hvor det er en mand, der med lidt eller nogen sol og her i løbet af eftermiddagen også stedvis regn eller byer. Temperaturen kommer til at ligge mellem 8 og 13 grader. Den aktuelle temperatur Ebeltoft, Grenaa, Maria, Randers lige nu 10 grader.
4: Du lytter til Radio ABC.
5: ABC.
4: Vi giver dig

0: I fuld drag med alt det bedste, det vil sige, nyd det med ABC eftermiddag. Mit navn, det er Emil, og på vej playlisten er Bella K. I love it, I love it, I love it. Først Harry Styles er Patchup. God eftermiddag, og god fyraften.
1: ABC eftermiddag.

Officiel fyraften på ABC. Det er en mandag med Bella K. I love it, I love it, I love it. Den bedste måde at beskrive en officiel fyraften er, goddamn, elsker det. Om et øjeblik med fokus på Suspekt, som har kastet sig ud i et lidt vanvittigt projekt. Hvor kæft, jeg skulle have været rapper. Det rimer sgu da.

0: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
1: Carglass Replace. Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
4: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
8: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC. Radio ABC.

mandag, så løfter det alligevel humøret, at det er officiel fyraften. Somber og nummeret Homewrecker. Suspekt i et nyt projekt. Det er så rapperagtigt, at jeg burde blive det fjerde medlem af Suspekt. Men hey, du kender godt Suspekt. Dem med sangen, som Kinkifætter, Storpatter og bollede hende i går. Det er den slags Suspekt. Men Emil Simonsen, a.k.a. Orgie, har nu kastet sig ud et helt nyt projekt. Et projekt, som jeg har sgu ikke lige regnet med det. Fordi nemlig er Emil Simonsen kastet sig ud i en bestyrelsespost på et gymnasium. Nærmere bestemt Handelsgymnasium Niels Brock. Udover fredagscaféerne ligesom får et løft, så virker det også til at... Det virker en lille smule til at være sådan et underligt for mig, for at være helt ærlig. Med sin entreprenante tilgang samt erfaring fra både kreativ erhverv og forretningsudvikling, forventes han, at han bidrager med nye vinkler på, hvordan uddannelser kan udvikles i takt med samfundets behov, står der i en pressemeddelelse. Hold kæft, en beskrivelse, mand. Misforstå mig ikke, jeg elsker Suspekt, jeg elsker deres musik, jeg elsker deres koncerter, sindssygt sted, men... Måske en lille smule overilet, ligesom at tage Orgie i en bestyrelse på et handelsgymnasium. Altså, han er i og med for... Altså, han er godt nok kongelig hofleverandør med en t-shirt, hvor der står bollet hende i går. Det skal jeg også være ærlig at sige. Men prøv at overveje hele det her Suspekt-scenarie, ligesom bliver trukket ind i klasseværelset. Så ville der bare være en dansk lærer, der bare hissigt sagde meget flot. Men vil ikke lige analysere sætningen, boller hende til techno? Lidt pres, afgangseksamen også på en eller anden måde. Hvad stod der i hatten? Det samme som jeg sagde.

Du bestiller et riv, du får et riv. Blæste Jax og Kate Ryan. Det er så Sean Che på ABC. Om et øjeblik, så er du inviteret til fødselsdag. Dag. Ja, du kan godt glæde dig. Der er bobler. Der er boller. Hejst flag. Og vigtigst af alt, rigtig god stemning. Fødselsdag om et øjeblik på ABC. Først er pakke.

0: Mit navn er Mathias Christensen. Jeg er entreprenør her i området. Har du rør, der skal have TV-inspektion, så tag fat i os. Du kontakter os nemmest på mathiask.dk.
1: Der er fuld forestilling hos XL Byg. Gardena robotplæneklipper til 2999 eller 14 kilo trim plænegødning til kun 149. Velkommen hos XL Byg i Vore, Briumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
2: Randers FC spoler filmen tilbage.
3: 11. maj er det præcis 20 år siden, vi vandt pokalen. Det skal selvfølgelig fejres, når vi mandag kl. 19 møder OB og skal male Kefos Park orange.
2: Mød også flere fra 2006-holdet, som hyldes på dagen.
3: Med en sejr over OB er vi sikret Superliga-bold i Randers efter sommerferien.
2: Og det er sådan, det bliver.
3: Køb billet til kun 20 kroner
2: på randersfc.dk.
4: Hens og Karavan, det er Jan.
5: Hej far, det er Naja.
4: Ringer du nu også? Hvad så da?
5: Jeg er ved at gøre campingvognen klar til ferie, og jeg kan se...
4: Ja, jeg ved det godt. Vi skal have nogle nye campingstole.
5: Det er altså ikke det eneste, der mangler.
4: Glas, ja. Nye tallerkener og...
5: Ej, altså køleskabet virker ikke, og det er altid for varmt.
4: Jamen, vi har jo det hele i butikken. Kølebokse, klimaanlæg og alverdens ting til campingturen.
5: Lovede du ikke til jer, at vi skulle have en ny campingvogn?
4: Jo, det må vi se på.
5: Det eneste, du snart kan huske, er...
4: Ja, det er ikke nemt med to døtre. Men det er nemt at sige, Hensøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
6: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.

Ja, Rodrigo, drop that. Lige nu, hvor du er inviteret til fødselsdagsfester. Det er en af de helt fede fødselsdagsfester. En 27-års fødselsdag til en kvinde født i Quakertown. Du kender hende måske som musiker, men hun har faktisk også gæsteperformet 2010's episode af NBC's Law and Order Special Victims Unit. Ja, rimelig hissigt.

så er det Sabrina Carpenters musik, i hvert fald som jeg kender hende for. Naturligvis en fejring her i ABC i eftermiddag. Tillykke med de 27 til Sabrina Carpenter. Oh.

Tyler og Sara Larsson på ABC. ABC eftermiddag på fuld smadder. Og ABC-nyhederne venter klar til dig inden alt for længe. Men først et nummer, som... det behøver ikke den store introduktion. Jeg kamp elsker det her. Det er Armin i kampen, det er solbriller på. Og så er det bare med at skrue op for Norske Borsa og Magnetic.

0: SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
1: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
3: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
4: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
5: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
6: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på sejbørnecykler. Spar 1.000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3.000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Kanemene havemøbler, få en liter Jokke yoghurt til 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
8: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18.
9: Hos Biltema.
10: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. 3 mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder med.
13: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
14: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
15: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
16: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
20: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig.
19: Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 17. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Kommune står over for en kompleks udfordring, i det omkring 1000 unge i øjeblikket står uden for uddannelse og job. Derfor er der igangsat flere erhvervsrettede ungeindsatser, og de virker. De forløbige erfaringer viser, at flere elever har opnået læreplads gennem deltagelse i juniormesterlærer, og flere har oplevet, at deres karakterer er steget, selvom de tilbringer mindre tid på deres skole. På nuværende tidspunkt deltager 2,2% af eleverne i 8. og 9. klasse i juniormesterlærer i Randers Kommune. Medregner man elever i talent for håndværk, så er tallet 3,3%. På landsplan ligger andelen under 3%. Randers FC spiller i aftensæsonens sidste hjemmekamp, når OB kommer på besøg. Det bliver en aften, hvor hjemmeholdet kan glæde sig over reelt at være sikret en ny sæson i Superligaen, og hvor pokalheltene fra 2006 hyldes. Dagen markerer nemlig 20-året for pokaltitlen. Om jubilæumskampen siger fodbolddirektør Søren Pedersen.
2: Jeg er ret sikker på, at det bliver en rigtig god kamp. Altså, vi vil slutte sæsonen godt af og give lidt tilbage til fans og tilskuere, som har lidt her i løbet af er foråret, så det bliver med fuld skrald på, og 3 point og en god kamp, og en god kulisse, og fed kamp, og god stemning.
1: Der er kampstart kl. 19. Hvis man skal ud og køre i Kristi Himmelfartsferien, skal man væbne sig med tålmodighed. Der er nemlig risiko for kø og længere rejsetid på vejene, oplyser Vejdirektoratet. Det gælder især onsdag eftermiddag og aften, hvor ferietrafikken blander sig med myldretiden. Trafikken ventes især at bevæge sig fra hovedstadsområdet mod Fyn og Jylland. Søndag eftermiddag er der så risiko for tæt trafik den anden vej. Vejdirektoratet opfordrer derfor til, at man kører uden for de travleste tidsrum.
0: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
3: Okay, der er lovet lidt byer og stedvis regn den her aften, men i nat tørt og mest klart vejr. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 2 og 8 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maja, Randers, lige nu 10 grader.

0: Alex Warren og Fever Dream. ABC eftermiddag. Har du lige tændt for din radio, så velkommen inden for i lige præcis ABC eftermiddag. Humøret det er højt, og hitsene er mange. Og det eneste, du skal gøre, det er bare at skrue op på Max. Lola Young og Messi klar til dig om 2,5 minutter. Først Naked og Arden Jones. Looking for something.
1: Eftermiddag med Emil.
2: ABC Eftermiddag.

nummeret Messi på ABC. Om et øjeblik et lille tilbageblik på fredagen, hvor jeg havde fint besøg i ABC eftermiddag. Er darling, det er lige om lidt først Burhan G og Medina. Jeg har

0: har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
3: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
4: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
6: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbonas smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
8: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
9: A-A-B-C. Powerhit. Powerhit.
10: Hey, det er darling. Jeg har lavet en sang, som hedder Det Hele Værd, som er ABC Powerhit.

0: den her uges ABC Power Hit Darling. Det hele værd. Og det var også det hele værd, da Darling hun joinede mig i ABC eftermiddag i fredags den 11. juli. Ja, der står hun på stranden i Grenå til årets fedeste fest. Og det er som om at vende tilbage til Jylland for Darling. Ja, hun er født og opvokset tæt på Struer, så der skulle naturligvis en quiz til at afgøre, om hun stadig sådan er rigtig jysk.
1: Radio ABC præsenterer.
2: Ja, dog, der skal vi så til at læge.
1: ABC eftermiddags indfødsretsprøve.
2: Bog til dag, og en bog til dag.
1: Svar rigtigt på spørgsmålene for at blive jysk statsborger.
3: Og tag røvgaftklo i mandelfæk og tøj i balle.
0: Er du klar?
4: Det tror jeg.
0: Ah, men det er stærkt. Jeg har en lille quiz til dig. Skal vi have noget på højkant?
4: Ja, det kan vi da godt.
0: En is?
4: Ja.
0: Okay, fedt.
4: En is.
0: Er vi klar?
4: Ja.
0: Første spørgsmål er, hvilke af disse kendte personer er fra Struer? Er det den amerikanske fodboldspiller Morten Andersen? Er det sanger og skuespiller Grete Sønck? Eller er det tidligere fodboldspiller Morten Skovbo? Ja?
4: Det har jeg ingen idé om.
0: Nej.
4: Prøv at sige det igen.
0: Er det den tidligere amerikanske fodboldspiller Kicker Morten Andersen? Sanger og skuespiller Grete Sønck? Vaskeægte legende. Tidligere fodboldspiller Morten Skovbo? Spillet i Holland og sådan noget.
4: Ingen idé. Jeg siger... Den første.
0: Den, okay. Morten Andersen.
4: Ja.
0: De er alle sammen er rigtige. Så det er...
4: Okay, altså, klart.
0: Du kunne ramme, hvad du ville. Er firmaet Bang & Olufsen startet i Struer?
4: Ja.
0: Ja, yep, det er nemlig korrekt. Stort tillykke. Ja, 1 ud af 2. Eller det vil faktisk sige 2 ud af 2, fordi du... Ja. Er vi klar på tredje og sidste spørgsmål?
4: Ja.
0: Okay. Struer station er hjemme jernbaneknudepunkt, der åbnede den 17. november 1865. Hvilket klokkeslæt går det første tog lørdag morgen mod Aarhus?
4: Klokken 7.
0: Nej. Du får et skud mere.
4: Klokken 6.
0: Nej, du får et skud mere.
4: Klokken 5.
0: Det er tæt på.
4: Klokken 4?
0: Nej.
4: Nå, okay.
0: Nej, den svarer du ikke rigtigt på. Det er 05.06.
1: Du lytter
5: til ABC.

0: Drømmer du om flot køkkendesign med lækre materialer og noget lidt uover det sædvanlige? Og vil du dele din drøm med os? Så kom ind til Invita Randers og lad os hjælpe dig.
1: I mere end 75 år har vi gjort os umage. Umage med service, reparationer og salg. For vi ved godt, at når du vælger Volkswagen, så har du taget et kvalitetsvalg, der kræver, at vi gør os umage. Vi er JAC Volkswagen og glæder os til at hjælpe dig i Randers og Grenå.
2: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline, det personlige køkken. Nettoline, Messingvej i Randers.

Et smut tilbage til 2012. En moderne klassiker, kan man godt sige. Det er Justin Bieber og Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Og det der med klassikere, vi bliver i det. Vi tager på en måde lidt til Spanien, fordi inden at Real Betis spiller kamp, ja, så er det det her nummer, der bliver sat på anlægget. Lige præcis det her nummer sørger for, at hele stadion synger med på Edward Meyer og Stereo Love.

Sidste uges ABC Power Hit, det er Baloo og Omar 24. Og det var samtidig alt, hvad jeg havde til dig den her mandag eftermiddag. Skal vi ikke bare aftale, jeg er tilbage i din radio? Eller det er ikke noget, vi aftaler. Det er jeg kraftedme. Tilbage i din radio i morgen fra klokken. Den er 14. Mit navn, det er Emil. Stempler ud og siger tusind tak, fordi du lyttede med. Lukker af med Teddy Swims, Mr. Know It All. Moin.

0: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder med.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk. SmartEyes.
7: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
8: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
9: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1.000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3.000 på vores populære elcykler. T-Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
10: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
11: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
12: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom. Uden at du behøver at betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
13: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
14: På jagt efter kærligheden. Prime Video tænder gnisten. Oplev det længselsfulde kys, der næsten skete i den vild romantiske film Love Me, Love Me.
15: What is it about you?
14: Og romancen, der slår gnister og omskriver reglerne for det farligt vanedannende i off-campus. Mere brændende kærlighed? Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden. Every
16: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Meril formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
17: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
18: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
19: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
20: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
21: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag.
0: Skovsen. Råd til det rigtige.
15: Tilbage til musikken.
22: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 18. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Kommune står over for en kompleks udfordring, i det omkring 1000 unge i øjeblikket står uden for uddannelse og job. Derfor er der i gang sat flere erhvervsrettede ungeindsatser, og de virker. De forløbige erfaringer viser, at flere elever har opnået læreplads gennem deltagelse i juniormesterlærer, og flere har oplevet, at deres karakterer er steget, selvom de tilbringer mindre tid på deres skole. På nuværende tidspunkt deltager 2,2% af eleverne i 8. og 9. klasse i juniormesterlærer i Randers Kommune. Medregner man elever i talent for håndværk, så er tallet 3,3%. På landsplan ligger andelen under 3%. Det er ikke et opmuntrende billede, som to beretninger fra Rigsrevisionen i dag tegner af dansk politi. Sådan lyder det fra rigspolitichef Thorkild Fugte i et interview, hvor han svarer på den skarpe kritik fra statsrevisorerne. Jeg kender dansk politi som et ambitiøst politi, der forsøger hver eneste dag at få enderne til at mødes på den allerbedste måde, siger han. Rigsrevisionen har i to beretninger undersøgt politiets praksis med at henlægge sager om personfarlig og økonomisk kriminalitet. I begge tilfælde lyder det, at praksis er meget utilfredsstillende. Danmarksdemokraterne skal ikke i regering. Det sagde formand Inger Støjberg på vej ind til de indledende regeringsforhandlinger med Venstres Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger. Vi skal ikke i regering, vi skal være et godt støtteparti, og jeg kommer til at gøre alt, hvad jeg overhovedet kan, for at vi får en blå regering. Det trænger vi til, sagde hun. Det handler primært om at få Mette Frederiksen ud af statsministeriet, mente Støjberg.
0: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
1: I nat får vi tørt og mest klart vejr med temperatur mellem 2 og 8 grader. I morgen perioder med lidt eller nogen sol, men også risiko for enkelte byer og mellem 10 og 15 graders varme.
2: Temperaturen lige nu 9 grader.

0: Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
1: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
2: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
4: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
6: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
7: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
8: Programmet præsenteres i samarbejde med Skive Festival.
9: I år med Jason Derulo, Lucas Graham og mange flere. Skivefestival.dk.

0: Det er vigtigt at kunne stole på sit værksted. Også ved juleskift. Kun 250 inklusiv kodning af TPMS-ventiler. Vi har selvfølgelig også dækhotel. Find Folby Autoteknik i Voldum, Hadsten, Hornslet, Harlev, Folby og Egå.
1: Der er fuld forårsstemning hos XL Byg. Få Napoleon gasgrill til 2999 eller 10 kilo gas til 209 kroner. Velkommen hos XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Thorsø, Øster, Tørslev og Hadsten.
2: Hej, det er din fagmand fra MC3. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger lige fra tegl til tagpap og grønne sædumtage. Få et godt tilbud. Kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC3. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
3: Hvad kan jeg blive?
4: Drømmer du om en uddannelse inden for business, IT, teknologi, marketing, kommunikation eller logistik? Erhvervsakademi Dania i Randers har mange videregående uddannelser, og de fleste kan tages online. Se hvad du kan blive på eadania.dk.
5: Programmet præsenteres i samarbejde med Skive Festival.
6: I år med Jason Derulo, Lucas Graham og mange flere. Skivefestival.dk.
7: Tilbage til musikken.
8: Radio ABC.

0: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
1: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
4: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
10: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
11: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder med.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
15: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
16: Life is simple. Life is free.
17: Ja, yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
18: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
19: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
20: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18.
21: Hos Biltema.
22: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
23: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. OK Energi på OK.dk.
0: Tilbage til musikken.
1: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 19. Her er ABC-nyhederne.
1: Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt fastholder, at han ikke vil støtte en regering med Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen. Det siger det af formanden i aften i forbindelse med regeringsforhandlingerne i København. Messerschmidt afviser samtidig kritik af, at hans krav kan ende med at pane vej for Mette Frederiksen som statsminister igen. Østjyllands politi har hele dagen været massivt til stede i Handrup ved Ebeltoft. Politiet undersøgte et mistænkeligt forhold og forsøgte at komme i kontakt med en person i området. Hvorfor oplyser politiet fortsat ikke? Aktionen førte blandt andet til, at flere busser blev omdirigeret. Her til aften har politiet fået kontakt til personen, og politiaktionen ventes snart at være afsluttet. Den 31-årige mand, der er mistænkt for attentatforsøget mod USA's præsident Trump, har erklæret sig ikke skyldig i alle anklager, skriver Reuters. Han er anklaget for angrebet ved en korrespondentmiddag i Washington D.C. den 25. april og risikerer livsvarigt fængsel. En Secret Service-mand blev lettere kvæstet af skud. Præsidenten kom ikke noget til.
0: Været præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej. Vagtåben 24/7, 365.
1: I aften er et stedvis skydevejr og perioder med regn eller byer ellers mest klart. 2-8 grader. Jylland lokalt ned omkring frysepunktet. I morgen et sol, men også risiko for enkelte byer 10-15 grader. Helt døgnet op til frisk nordvestlig vind.
2: Temperaturen lige nu 9 grader.

0: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
1: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos
6: Biltema. Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
8: Programmet præsenteres i samarbejde med Skive Festival.
9: I år med Jason Derulo, Lucas Graham og mange flere. Skivefestival.dk.
10: Tilbage til musikken.
11: Radio ABC.

0: hvem burde forstå bare lidt fransk, hva'?
1: Den franske autospecialist.
0: Voilà!
2: Den franske, det er Jesper.
3: Salut, je voudrais commander une révision de service.
2: Ah, hvad for noget?
4: Bare fordi man er specialister i Citroën, Renault og Peugeot, behøver man ikke at forstå det franske sprog. Den franske autospecialist, Alsikkevej i Randers. Vi forstår din bil.
5: Super sjove oplevelser venter i Djurs Sommerlands eventyrlige bondegårdsland. Mærk suset i det frie fald fra vandtårnene, eller flyv afsted i den vilde hønsejagt i en sky af fjer. Eller hvad med en snoretur i den roterende kostald, der ryster mælk til milkshake. Tag i Djurs Sommerland i weekenden og få de sjoveste oplevelser for hele familien. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
6: Hensøj Caravan, det er Jan.
7: Hej far, det er Thea.
6: Hej min pige. Er der sket noget?
7: Nej, jeg keder mig bare, så jeg kom til at tænke på camping i sommerferien.
6: Ja.
7: Helt ærligt far, så skal vi altså have en ny og mere sej vogn, ellers bliver det altså nederen.
6: Ja, med piger i familien skal vi nok have opgraderet med toilet og bad.
7: Præcis, så er det jo godt, du ved, at vi kan få en ny til en god pris.
6: Ja, vi ser på det. Jeg er jo næsten hele ugen fra klokken 10. Altså, lige på nær lørdag.
7: Så er det jo bare at sige.
6: Hensøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
8: Programmet præsenteres i samarbejde med Skive Festival. I år med Jason Derulo, Lucas Graham og mange flere. Skivefestival.dk.

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
7: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
8: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
9: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder med.
11: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
12: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
13: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
14: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K Energi på OK.dk.
15: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
16: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
18: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
19: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
20: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion elcykel til kun 8.999. Spar 3.000. Gør et kup. Kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
21: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
22: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
0: Every day.
1: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Meril formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: Det her er Radio ABC.

0: Klokken er 20. Her er ABC-nyhederne.
1: Aabenraas borgmester Jan Riber Jacobsen forventer en tredobling af årlige turister til kommunen, hvis to Novo-arvingers plan om en Formel 1-racerbane ved Padborg bliver en realitet. Ifølge TV Syd skal banen kunne rumme ikke mindre end 100.000 tilskuere. Til sammenligning trækker Legoland, LaLandia og Lego House ifølge de seneste offentliggjorte tal omkring 2,6 millioner turister til Billund hvert år. Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt fastholder, at han ikke vil støtte en regering med Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen. Det siger DF-formanden i aften i forbindelse med regeringsforhandlingerne i København. Messerschmidt afviser samtidig kritik af, at hans krav kan ende med at bane vej for Mette Frederiksen som statsminister igen. Østjyllands politi har hele dagen været massivt til stede i Handrup ved Ebeltoft. Politiet undersøgte et mistænkeligt forhold og forsøgte at komme i kontakt med en person i området. Hvorfor oplyser politiet fortsat ikke? Her til aften har politiet fået kontakt til personen, og politiaktionen ventes snart at være afsluttet.
0: Mere præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej. Vagtåbent 24/7, 365.
1: I aften er det stedvis skydevejr og perioder med regn eller byer, ellers mest klart. 2-8 grader. Jylland lokalt ned omkring frysepunktet. I morgen lidt sol, men også risiko for enkelte byer, 10-15 grader. Helt døgnet op til frisk nordvestlig vind.
2: Temperaturen lige nu 8 grader.
3: Hey, det er Darlin. Jeg har lavet en sang, som hedder Det Hele Værd, som er ABC Power Hit.

0: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
1: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
3: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95, tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder af mad.
4: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
6: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Meril formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: Programmet præsenteres i samarbejde med Skivefestival. I år med Jason Derulo, Lucas Graham og mange flere. Skivefestival.dk.

0: Der er fuld forestemning hos XL Byg. Works græstrimmer og hækkeklipper med batteri og lader. Hele sættet kun 999. Velkommen hos XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
1: Hej, det er din fagmand fra MC-Tag. Foråret er på vej. Skal der bygges terrasse, loft, tag, vinduer eller skal hele huset renoveres? Tag fat i os og få et godt tilbud på dit husprojekt lige nu. MC-Tag. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
2: I mere end 75 år har vi gjort os umage. Umage med service, reparationer og salg. For vi ved godt, at når du vælger Volkswagen, så har du taget et kvalitetsvalg, der kræver, at vi gør os umage. Vi er JAC Volkswagen og glæder os til at hjælpe dig i Randers og Grenaa.
3: Programmet præsenteres i samarbejde med Skive Festival.
4: I år med Jason Derulo, Lucas Graham og mange flere. Skivefestival.dk.
5: Here we go!
6: Tilbage til musikken.
7: Radio ABC

0: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
1: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
2: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
3: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
4: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Kanemene havemøbler, få en liter yoghurt til 10'er og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner, vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
5: En sten, se den forud der! Bare nu!
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
9: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
11: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
13: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
14: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
18: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
19: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
20: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mærel formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
21: Here we go.
22: Tilbage til musikken.
23: Radio ABC.

0: Klokken er 21. Her er ABC-nyhederne.
1: Aabenraas borgmester Jan Riber Jacobsen forventer en tredobling af årlige turister til kommunen, hvis to Novo-arvingers plan om en Formel 1-racerbane ved Padborg bliver en realitet. Ifølge TV Syd skal banen kunne rumme ikke mindre end 100.000 tilskuere. Til sammenligning trækker Legoland, LaLandia og Lego House ifølge de seneste offentliggjorte tal omkring 2,6 millioner turister til Billund hvert år. Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt fastholder, at han ikke vil støtte en regering med Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen. Det siger DF-formanden i aften i forbindelse med regeringsforhandlingerne i København. Messerschmidt afviser samtidig kritik af, at hans krav kan ende med at bane vej for Mette Frederiksen som statsminister igen. Østjyllands politi har hele dagen været massivt til stede i Handrup ved Ebeltoft. Politiet undersøgte et mistænkeligt forhold og forsøgte at komme i kontakt med en person i området. Hvorfor oplyser politiet fortsat ikke? Her til aften har politiet fået kontakt til personen, og politiaktionen ventes snart at være afsluttet.
0: Vær at præsentere sig Dyrlægehuset på Sallingvej. Vagtåben 24/7, 365.
1: I aften er et stedvis skydevær og perioder med regn eller byer, ellers mest klart. 2-8 grader. Jylland lokalt ned omkring frysepunktet. I morgen lidt sol, men også risiko for enkelte byer, 10-15 grader. Helt døgnet op til frisk nordvestlig vind.
2: Temperaturen lige nu 7 grader.
0: Velkommen på ABC.
2: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
0: ABC.

0: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
1: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
2: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en avocado til en femmer. Og Bon Gelati is til 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
3: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
4: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Meril formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
5: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
6: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
7: Programmet præsenteres i samarbejde med Skive Festival.
8: I år med Jason Derulo, Lucas Graham og mange flere. Skivefestival.dk.
9: Du lytter til ABC.

0: kan altid regne med Folby Autoteknik. Har du el- eller hybridbil, så servicerer vi også den. Og det er selvfølgelig med fabriksgaranti. Find Folby Autoteknik i Voldum, Hadsten, Hornslet, Harlev, Folby og Egå.
1: Går du op i design og indretning, og ønsker du, at badeværelse og køkken er både personligt og eksklusivt, så kom ind til Invita i Randers og lad os sammen finde den helt rigtige løsning til dit hjem.
2: Programmet præsenteres i samarbejde med Skive Festival. I år med Jason Derulo, Lucas Graham og mange flere. Skivefestival.dk.
3: Du lytter til Radio ABC.
4: ABC.
3: Vi giver dig

0: Gør dig klar til sommerens vildeste strandfest. ABC Beach Party 11. juli på stranden i Grenå.
1: I samarbejde med Sparekassen Danmark
0: og Norddjurs Kommune. Billetterne er til salg nu, så snup din for kun 150 kroner plus gebyr. Hop ind på beachparty.dk.
1: Eller køb i Bilka Randers Storcenter.
0: 7-Eleven på Randers Banegård.
1: Meny i Grenå.
0: Eller i informationen i Bruuns Galleri i Aarhus.
1: I samarbejde med Pure Shots,
0: Randers Storcenter,
1: Livretten
0: og Original Tinder.

0: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
3: Replace. Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
4: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
8: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle. Every
9: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
10: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
11: Hey, sten, se den forud der! Far, nu!
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
14: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer. 200 gram revet mozzarella til 12. Og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
15: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
16: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18. Hos Biltema.
17: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder med.
18: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
19: Hometix. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
20: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom. komme længere for pengene.
0: Det her er Radio ABC.

0: Klokken er 22. Her er ABC-nyhederne.
1: Sommeren nærmer sig, og dermed stiger også risikoen for skybrud og kraftige regnbyger, det skriver DR. Nu opfordrer forsyningsselskabet Hofor boligejere til allerede nu at rense tagrender og afløb for blade og snavs. På længere sigt kan et såkaldt højvandslukke installeret i kloakken også være med til at beskytte boligen mod oversvømmelser. Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh håber, at Dansk Folkeparti ikke vil spænde ben for en blå regering med Moderaterne. DF kræver ellers, at Lars Løkke Rasmussen holdes uden for regering. Hvis DF vil vælte en borgerlig statsminister, så bliver jeg enormt skuffet, siger LA-formanden. Udmeldingen kommer under regeringsforhandlingerne under ledelse af Venstres Troels Lund Poulsen. EU's udenrigsministre er i dag blevet enige om nye sanktioner mod israelske bosættere for vold mod palæstinensere. Det bekræfter EU's udenrigschef Kaja Kallas og oplyser samtidig, at udenrigsministrene ligeledes er blevet enige om nye sanktioner mod centrale personer i Hamas. Sanktionerne blev længe blokeret af den ungarske regering, men med regeringsskiftet i Ungarn er sanktionerne nu vedtaget.
0: Præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej, vagtåben 24/7, 365.
1: I aften er et stedvis skydevær og perioder med regn eller byer, ellers mest klart. 2-8 grader. Jylland lokalt ned omkring frysepunktet. I morgen lidt sol, men også risiko for enkelte byer, 10-15 grader. Helt døgnet op til frisk nordvestlig vind.
2: Temperaturen lige nu 7 grader.

0: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
1: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95, 3 mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
2: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
3: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
4: På udkig efter en ny bedste ven. Find magien på Prime Video. Se partnere, der opklarer forbrydelser hurtigere, end de laver lektier i den nye serie Young Sherlock.
5: Sherlock Holmes, James Moriarty.
4: Og venner, der slår ihjel sammen, bliver sammen i den heftige action-thriller Pretty Lethal.
6: The only way out is together.
4: For flere stærke venskaber, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
7: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.

0: Mit navn er Mathias Christensen. Jeg er entreprenør her i området. Med jævnlig kloakservice undgår du oversvømmelse, fugt, rotteangreb og lugtgener. Få et tilbud. Du kontakter os nemmest på mathiask.dk.
1: Der er fuld forårsstemning hos XL Byg. Hent 6 liter Gori til 599, eller 2,5 liter Bor bagrenser til 29 kroner. Velkommen hos XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
2: Hindsøj Caravan, det er Jan.
3: Hej Jan, det er reklamespeakeren.
2: Jamen hej Fløjen, det plejer at være mig, der ringer til dig.
3: Ja, men jeg tænkte, nu starter campingsæsonen for alvor, så måske har du et par gode campingtilbud.
2: Det har jeg altid.
3: Selvfølgelig, fortæl.
2: Altså, vi har jo altid nye og brugte vogne. Noget til enhver pengepunkt. Og så har vi også autocamper.
3: Ja, det er rigtigt.
2: Men butikken buler jo af alt, der skal bruges til campingferien. Og der er altid et godt

mere end et billede. Det er mere end en følelse for mig. Det er det mere end tillid. Det er dybere end overfladen. Det sker i sindet. Men det er en øvelse for os. Gud vil lette de prøvelser.

0: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på sejbørnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
1: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
2: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
3: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18.
4: Hos Biltema.
5: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
7: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
8: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
10: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om 2 VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
11: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder med.
13: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
14: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
15: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
16: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
18: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
19: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
21: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
0: til musikken.
1: Radio ABC. Radio ABC.

0: 23. Her er ABC-nyhederne.
1: Sommeren nærmer sig, og dermed stiger også risikoen for skybrud og kraftige regnbyger, det skriver DR. Nu opfordrer forsyningsselskabet Hofor boligejere til allerede nu at rense tagrender og afløb for blade og snavs. På længere sigt kan et såkaldt højvandslukke installeret i kloakken også være med til at beskytte boligen mod oversvømmelser. Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh håber, at Dansk Folkeparti ikke vil spænde ben for en blå regering med Moderaterne. DF kræver ellers, at Lars Løkke Rasmussen holdes uden for regeringen. Hvis DF vil vælte en borgerlig statsminister, så bliver jeg enormt skuffet, siger LA-formanden. Udmeldingen kommer under regeringsforhandlingerne under ledelse af Venstres Troels Lund Poulsen. EU's udenrigsministre er i dag blevet enige om nye sanktioner mod israelske bosættere for vold mod palæstinensere. Det bekræfter EU's udenrigschef Kaja Kallas og oplyser samtidig, at udenrigsministrene ligeledes er blevet enige om nye sanktioner mod centrale personer i Hamas. Sanktionerne blev længe blokeret af den ungarske regering, men med regeringsskiftet i Ungarn er sanktionerne nu vedtaget.
0: Præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej, vagtåben 24/7, 365.
1: I aften er et stedvis skydevejr og perioder med regn eller byer ellers mest klart. 2-8 grader. Jylland lokalt ned omkring frysepunktet. I morgen lidt sol, men også risiko for enkelte byer 10-15 grader. Hele døgnet op til frisk nordvestlig vind.
2: Temperaturen lige nu 8 grader.

0: Hos Smartize får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smartize. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smartize.dk. Smartize.
1: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en 5'er, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
2: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om 2 VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
3: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
4: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
5: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
6: Har du stadig 1.000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
7: Tilbage til musikken.
8: Radio ABC.

0: Sjøen. Husk lige, at et serviceeftersyn holder din bil godt kørende. Den franske autospecialist, Alsikkevej i Randers.
1: Hvad kan jeg blive?
2: Drømmer du om en uddannelse inden for business, IT, teknologi, marketing, kommunikation eller logistik? Erhvervsakademi Dania i Randers har mange videregående uddannelser, og de fleste kan tages online. Se, hvad du kan blive på eadania.dk.
3: Tilbage til musikken.
4: Du lytter til ABC.
5: ABC.

Det end for man tripper så folk. For man tripper så folk. Lad være lost, mamma, du ikke har selv kvalt til tråd. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne grave. Sig du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive. Hvad skal jeg gøre os?

0: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
1: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
2: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
4: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk.
5: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
6: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
7: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om 2 VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid, eller har været det, så er du måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOA's områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte
1: vej. Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
2: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos
3: Biltema. Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
4: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
5: Har du stadig 1.000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
6: Velkommen på ABC.
7: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC M.
6: Det her er ABC.
8: Da, da, da, da, da. It's the one and only Digo Double G.
9: Snoop Dogg.
10: Snoop Dogg.
8: Da, da, da, da, da. You know I'm mobbing with the D-R-E. Da da da da da. It's the

0: du lige, når der er fare på færde? Prime Video leverer spændingen. Vi har dødeligt begær så intens, at røgalarmen går i gang i den nye mørke romantiske serie 56 Days.
1: Some people are just meant to be together.
0: Og skurke, der nægter at dø i den nervepirrende thriller Cross sæson 2.
2: This killer doesn't make mistakes.
0: For mere end et ondskab. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
3: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
4: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din

0: formalet kaffe til 49, og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din Bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Tilbage til musikken.
4: Radio ABC.

0: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære Dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
1: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
2: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
4: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Meril formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
5: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
6: Yamaha. Revs your heart.
7: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
8: På udkig efter en ny bedste ven, find magien på Prime Video. Se partnere, der opklarer forbrydelser hurtigere, end de laver lektier i den nye serie Young Sherlock.
9: Sherlock Holmes, James Moriarty.
8: Og venner, der slår ihjel sammen, bliver sammen i den heftige action-thriller Pretty Lethal.
10: The only way out is together.
8: For flere stærke venskaber, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år, se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
11: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
12: Elgiganten. Erhverv.
13: Ah, Jarne! Er vi dækket?
14: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
13: Jeg elsker følelsen af god dækning.
14: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
13: Ja, yeah. Og jeg er videre!
14: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
13: Det selskab, den var god. Den tager vi.
15: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
19: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
20: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.

0: malet kaffe til 49, og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
2: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
3: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
6: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
7: Og en, der kan rumme min bagage.
8: Har du prøvet Matchmaker?
9: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
10: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
11: Elgiganten. Erhverv.
12: AABC. Powerhit. Powerhit.
13: Hey, det er Darlin. Jeg har lavet en sang, som hedder Det Hele Værd, som er ABC Powerhit.

0: til sommerens ultimative strandfest.
1: ABC Beach Party.
0: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
1: Og Norddjurs Kommune.
0: 11. juli på stranden i Grenaa.
1: Med live optræden fra
0: Tessa.
1: Tessa.
2: Lad være stå og glo på mig. Lad være stå og glo på mig.
1: Batshiba.
0: City Dada.
1: City Dada.
0: Mille.

0: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
1: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
2: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
3: Skal der være fart over feltet? Prime Video giver den fuld gas. Skurkenes monologer fylder mere end kampene i sæsonfinalen af The Boys.
4: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
3: Og skuddueller med en endeløs strøm af kugler i den morsomme action-thriller The Wrecking Crew.
4: Yeah, I'm pumped.
3: Mere episk action, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
5: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Ah, Hjerne! Er vi dækket?
10: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
9: Jeg elsker følelsen af god dækning.
10: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
9: Ja, og jeg er videre!
10: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
9: Det selskab, den var god. Den tager vi.

0: normalet kaffe til 49, og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
2: Elgiganten. Erhverv.
3: Jeg må indrømme,
4: jeg går efter udseendet.
5: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
6: Og en, der kan rumme min bagage.
7: Har du prøvet Matchmaker?
8: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
9: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
11: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
12: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
13: Velkommen på ABC.
14: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen. I just wanna feel good.